Fa. It's not about me, okay? It's about a husband. Sunt bărbuțul.

Moldova Musical. 97.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Radio Moldova Musical.

97.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu.

Bună dimineața tuturor, sunt Adrian Graur și vă dau citire programului zilei la Radio Moldova Muzical. Așadar, de la ora 9 începe o nouă ediție Express Muzical, după care la 11.05 un playlist de muzică remixată, apoi la 12.00 Jazz Forum, la 13.00 Bravo Bravissimo, la 13.30 emisiunea Muzica Nova, ecourile Festivalului Internațional de Muzică Contemporană, zilele muzicii noi. La 14.00 mari creații, mari interpreți. La 14.30 emisiunea Din tradiții strămoșești, dialog cu soliști vocali și instrumentiști, promotori ai folclorului. La 16.00 dicționar muzical, după care la 17.00 începe curiozități din istoria muzicii, momente interesante din viața muzicienilor renumiți. La 17.30 de minute, emisiunea Auzi cum cântă vioara, program de muzică violonistică, după care la 18.00 Moldova Muzicală, selecțiuni din concertul susținut de pianiștii Ina Hatipova, Elena Turea, Vitali Gavruc, Sergei Constantinov și Orchestra Națională de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea. La 19.00 vă așteaptă Europa Muzicală, la 20.00 Jazz Forum, la 21.00 Bravo Bravissimo, la 21.30 Muzica Nova, ecourile Festivalului Internațional de Muzică Contemporană, zilele muzicii noi. Apoi la 22.00 până la miezul nopții, transmisiunea de la Viena, Austria, redifuzare de la Radio Moldova Actualități a Eurovision Song Contest 2026, prima semifinală. În 3 minute vine și expresul nostru muzical, așa că fiți cu Radio Moldova Muzical.

Bună dimineața, Moldova! Sunt Adrian Graur și iată-mă la Express Muzical după o lună pauză, dar asta nu încurcă ca ziua să meargă foarte bine și să avem un Express Muzical pe cinste. E 12 mai, zi de marți, iar vremea de afară parcă a decis să intre într-un film dramatic. Cer gri, strop pe geam și acea atmosferă în care până și cafeaua pare că are nevoie de o cafea. Dar știți ceva, dragii mei? Există două tipuri de oameni într-o zi ploioasă. Cei care spun, uf, iar plouă, și cei care se uită pe geam ca într-un videoclip melancolic și își imaginează că sunt personajul principal al propriei povești. Dacă mergeți încet prin oraș cu muzica în căști și privirea filozofică, felicitări, ploaia și-a făcut efectul. Traficul probabil merge cu viteza unui serial turcesc, umbrele dispar misterios exact când ai nevoie de ele, iar încălțămintea elegantă are azi o relație tensionată cu bălțile din Chișinău. Dar măcar avem soluția perfectă, muzica bună, expresul muzical, starea bună și compania potrivită aici, la Radio Moldova Muzical. În fond, zilele ploioase au și farmecul lor, orașul încetinește puțin, oamenii devin mai gânditori, iar melodiile parcă sună mai profund când afară plouă. E genul de dimineață în care nu te grăbești să schimbi piesa și nici starea. Așa că, dragii mei radioascultători, deschideți bine urechile, închideți bine umbrelele când intrați undeva, să nu udați jumătate de încăpere și rămâneți cu noi. Pentru că, indiferent de vreme, muzica bună face atmosfera mai luminoasă. Să pornim cu piesa Bună dimineața de Zdob și Zdup. Audiție plăcută!

0: 97.7 FM.
1: Dragi radioascultători, iată că vine rubrica noastră Curiozități din istoria muzicii universale de colegul nostru Gheorghe Nantoi și vă propun să ascultați noua ediție a rubricii. Audiție plăcută!
0: Curiozități din istoria muzicii universale.

Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vă invit să descoperim povestea unui muzician care a vorbit lumii prin corzi groase și improvizații liberă, Aladar Peje. Născut în 1939 în Ungaria, Aladar Peje a devenit una dintre figurile centrale ale jazzului european. Supranumit adesea Paganini al contrabasului, el a transformat un instrument perceput ca fiind de fundal într-o voce solistică puternică, expresivă și surprinzătoare. Tehnica sa ieșea din tipare, arcușul, pizzicato, atacurile neconvenționale. Toate erau mijloace prin care Peje spunea o poveste. Nu a fost doar interpret, ci și un căutător neobosit. A traversat stiluri de la jazz clasic și bebop până la avantgardă, colaborând cu muzicieni importanți ai scenei europene și americane. Fiecare apariție a lui era o demonstrație de curaj artistic. Improvizația nu era un risc, ci o necesitate. În spatele virtuozității se afla însă și un pedagog dedicat. Ca profesor la Academia de Muzică din Budapesta, Aladar Peje a influențat generații întregi de muzicieni, insuflându-le nu doar rigoare tehnică, ci și libertatea de a-și căuta propria voce. Astăzi, când ascultăm înregistrările sale, nu auzim doar jazz, auzim un dialog viu între tradiție și experiment, între disciplină și imaginație. Aladar Peje rămâne o dovadă că muzica adevărată nu are granițe și că un singur instrument, în mâinile potrivite, poate spune o lume întreagă.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Despre compozitorul austriac Carl Goldmark, autorul operei Regina din Saba, se spune că era foarte orgolios. Îi plăcea nespus să fie sărbătorit, aplaudat, admirat și nu scăpa niciun prilej de a provoca discuții asupra lucrărilor sale. Odată călătorea într-un compartiment cu o tânără foarte elegantă, care părea cu desăvârșire nepăsătoare față de prezența celebrului muzician. După câtva timp, Goldmark nu se putu abține să o întrebe. Nu-i așa, doamnă, că nu știți cine sunt? De fapt, nu știu, confirmă necunoscuta. Mă numesc Carl Goldmark și sunt părintele reginei din Saba, se prezentă muzicianul. Oh, vă felicit, domnul meu, răspunse femeia. Puțini părinți izbutesc să-și mărite așa de bine fiice.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Istoria muzicii pretinde că Donizetti și-ar fi compus operele într-un interval de timp uluitor de scurt. Întrebat odată dacă este adevărat că Rossini a scris Barbierul din Sevilla în 13 zile, el a răspuns: se prepoate, odată ce Rossini este foarte greoi la scris.

Dragi prieteni, astăzi la rubrica cover-uri de pretutindeni v-am pregătit un cover destul de simpatic, aș spune eu. Este vorba despre piesa Je t'aime, inițial interpretată de Lara Fabian, o piesă romantică cu un gust bun pentru melomanii care iubesc muzica franceză, muzica de dragoste. Și acum vă invit să ascultăm versiunea Ralucăi. Este o cântăreață din România, foarte talentată, care acum o să interpreteze această minunată piesă, Je t'aime. Audiție plăcută!

97.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Radio Moldova Musical.

Dragi radioascultători, iată că am ajuns la rubrica Viața Celebrităților în spațiu virtual, iar eu, Adrian Graur, vreau să vă relatez despre Jennifer Lopez, care a atras toate privirile pe covorul roșu înainte de evenimentul The Roast of Kevin Hart, duminică la Kia Forum din Inglewood, California. Diva pop născută în Bronx a îmbrăcat o rochie roșie în stil Baywatch, foarte decoltată. Creația vestimentară a atrăgătoarei Lopez a avut și o crăpătură discretă care i-a lăsat picioarele tonifiate la vedere. Artista în vârstă de 56 de ani și-a completat look-ul cu o geantă roșie foarte scumpă, o pereche de sandale transparente și ochelari de soare, un look gândit de stiliștii Rob Zangardi și Mariel Hain. Vă reamintesc că Lopez a apărut să se distreze de minune la show-ul de comedie. J.Lo nu a lucrat niciodată cu Kevin Hart, dar s-au întâlnit la numeroase premiere încă din 2014 și mai recent la Globurile de Aur din acest an. Să-i urăm interprete Jennifer Lopez ca ulterior în aparițiile sale să aibă tot așa ținute sexy, ținute care o să atragă privirile și desigur că o să facă înconjurul lume știrea despre ținuta ei. Let's Get Loud, acum la Radio Moldova Muzical, să ascultăm o piesă de a lui Jennifer Lopez.

0: Moldova, muzical. Calendar muzical.
1: Să vedem ce cu calendarul nostru muzical literar. Astăzi, 12 mai, s-au petrecut următoarele evenimente. Anul 1664, Tartuffe, o comedie în 5 acte de Molière, are premiera la Palatul Versailles. Anul 1700 a decedat John Dryden, poet, dramaturg, critic literar englez. În 1755 s-a născut Giovanni Battista Viotti, violonist, compozitor și pedagog italian. În 1812 s-a născut Edward Lear, artist, ilustrator și poet englez. În 1945 comemorată este August William Schlegel, poet, scriitor, traducător, lingvist și filozof. În 1870 s-a născut dirijorul și compozitorul american de origine rusă Vasili Leps. În 1900 s-a născut Bruno Hans, chitarist, harpist, dirijor și compozitor german. În 1910 s-a născut celebra mezzosoprană italiană Giulietta Simoniano. În 1920 s-a născut pianista și compozitoarea uruguaiană Nidia Pereira Lizaso. În 1924 s-a născut jurnalista și scriitoarea nicaraguiană Claribel Alegria. În 1928 s-a născut Burt Bucharach, compozitor și pianist american. În 1933 dispare în culisele veșniciei Jean Bart, scriitor român. În 1942 a văzut lumina zilei Ian Drury, vocalist și compozitor britanic. În 1948 s-a născut chitaristul, autorul și producătorul ceh Ivan Kral, a cărui cariera include colaborări cu Patti Smith, Iggy Pop și David Bowie. În 1958 s-a născut flautistul și compozitorul elvețian Nicky Reiser. În 1966 s-a stins de viață Anna Langfus, scriitoare polonezo-franceză. În 1989 s-a născut cântăreața și actrița ciprioată greacă Eleftheria Eleftheriou. În 2008 a murit Robert Rauschenberg, pictor, sculptor și compozitor american. În 2013 a pierdut lupta cu viața Angel Dumbrăveanu, poet, prozator și traducător român. În 2021 a încetat să mai trăiască cântărețul italian Arturo Testa. În 2021 a reposat baritonul rus și profesorul de muzică Vladimir Redkin. În 2022 trece în altă viață Leonida Constantin Brezeanu, compozitor, etnomuzicolog și dirijor. Și în 2025 s-a mutat la cele veșnice dirijorul și compozitorul brazilian de origine germană Ernst Mahle. Acestea au fost evenimentele care au marcat ziua de 12 mai în istoria muzical-literară. Să ascultăm o piesă de-a lui Marilyn Monroe, Santa Baby, acum la Radio Moldova Muzical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Muzical.

0: 107.7 FM. Radio Moldova Muzical.
1: Dragi prieteni, horoscopul zilei de 12 mai, sunt sigur că îl așteptați și eu, Adrian Gaur.

Dracii nu-și doresc neapărat să iasă din casă astăzi, dar indicat este să o facă. Puteți descoperi lucruri foarte interesante în acest fel. Leii au o energie bună în raport cu relațiile de prietenie și nu numai. Astăzi învingeți orice energie negativă. Fecioarele trebuie să fie mai atente la relația cu rudele. Se poate să luați parte la un moment emoționant în familie. Nativii Balanță cunosc oameni care îi ajută să fie mult mai productivi și să-și pună toate ideile în practică. Sunteți dornici de aventură și distracție astăzi. Scorpionii descoperă modalități noi prin care să petreacă timp cu familia. Este posibil să organizați o mică ieșire în oraș cu cei dragi. Nativii Săgetători sunt concentrați pe relația de iubire. Partenerul este în prim plan acum și sunteți foarte sentimentali și empatici. Capricornii muncesc prea mult, iar sănătatea trebuie să fie pe primul loc. Puteți descoperi un remediu pentru o afecțiune astăzi. Vărsătorii citesc sau vizionează ceva important pentru ei. Vă axați pe evoluția voastră, iar acest lucru vă oferă inspirație și multe idei. Și nativii Pești au parte de momente unice în familie. O figură maternă vă ghidează spre succes. Fiți deschiși și la noi oportunități. Acestea au fost evenimentele care au marcat horoscopul. Fiecare își are evenimentul său și sunt sigur că horoscopul de astăzi o să vă parte noroc. Piesa Pietro între noi, acum la Radio Moldova Muzical, după care vine Schlagerul săptămânii.

0: 107.7 FM. Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Șlagărul săptămânii este piesa lui Victor Cocieru.

fiecare în parte. Și la noi, în Republica Moldova, multe femei frumoase. Victor Cocieru este stabilit în Statele Unite ale Americii și continuă să cânte și să distreze diaspora de la noi, din țară. Audiție plăcută!

Dragi prieteni, asta a fost ediția din 12 mai a Expresului nostru muzical. Sunt Adrian Graul și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim mâine la aceeași oră la o nouă ediție Expres Muzical. Toate bune!

Aici Radio Moldova Muzicală, este ora 11, iar eu, Adrian Graur, vă dau citire programului zilei. Așadar, de la 11.05, un playlist de muzică remixată, la 12.00 Jazz Forum, la 13.00 emisiunea Bravo Bravissimo, la 13.30 muzica Nova, la 14.00 Mari Creații, Mari Interpreți, la 14.30 emisiunea din tradiții strămoșești, dialog cu soliști vocali și instrumentiști, la 16.00 Micționar Muzical, apoi la 17.00 Curiozități din istoria muzicii universale, la 17.10 un playlist de muzică de film, la 17.30 emisiunea Auzi cum cântă vioara, la 18.00 Moldova Muzicală, la 19.00 Europa Muzicală, la 20.00 Jazz Forum, la 21.00 emisiunea Bravo Bravissimo, la 21.30 Muzica Nova și de la 22.00 până la miezul nopții transmisiunea în direct de la Viena, Austria, redifuzale de la Radio Moldova Actualități a concursului Eurovision Song Contest 2026, prima semifinală, susține Moldova și anume piesa Viva Moldova de Satoshi și echipa. Eu, Adrian Graur, vă doresc o zi muzicală în do major. Continuăm playlistul nostru.

0: Radio Moldova Musical 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: muzical. 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Vor suna piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Keziah Jones, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band.
1: We say da, da da da da, da da da da, da da da, it's from Fela Kuti.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Au sunat piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: soliști de operă.
1: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale. În ediția de azi, solista franceză Sandrine Piau.

Sandrine Piau este una dintre cele mai reputate soprane franceze contemporane, fiind aclamată la nivel mondial pentru puritatea și agilitatea vocii sale. Artistă versatilă, ea s-a impus ca o figură centrală a mișcării baroce, dar a explorat cu succes și repertoriul de lieduri sau operă franceză din secolul al XIX-lea. Prezența sa scenică este marcată de o eleganță discretă și de o profunzime emoțională care transformă fiecare interpretare într-o experiență autentică.

născută la Issy-les-Moulineaux. Sandrine a crescut într-un mediu în care arta era prețuită, deși părinții săi nu erau muzicieni de profesie. Încă din primii ani de viață, a manifestat o sensibilitate aparte pentru sunet, fiind susținută de familie în explorarea înclinațiilor sale artistice. Această perioadă de formare timpurie a pus bazele unei discipline riguroase.

Formarea sa academică a început la Conservatorul Național Superior de Muzică din Paris, unde a studiat inițial harpa înainte de a se dedica total artei vocale. Această legătură timpurie cu instrumentul i-a oferit o înțelegere structurală rară asupra muzicii și o precizie ritmică remarcabilă în interpretare. Sub îndrumarea unor mentori de prestigiu, ea și-a rafinat tehnica vocală, specializându-se în subtilitățile stilistice ale muzicii vechi.

Ascensiunea sa internațională a fost accelerată de colaborarea strânsă cu dirijori de renume precum William Christie și Philippe Hereweghe, devenind o voce emblematică pentru ansamblul Les Arts Florissants. De-a lungul deceniilor a urcat pe cele mai mari scene ale lumii, de la opera din Paris până la festivalul de la Salzburg, interpretând roluri memorabile din lucrările lui Handel, Mozart sau Debussy. Discografia sa vastă este premiată constant, reflectând o evoluție artistică ce îmbină perfecțiunea tehnică cu o maturitate interpretativă fascinantă.

0: soliști de operă.
1: Criticii muzicali o descriu adesea pe Sandrine Piau ca având o voce de cristal, capabilă să transmită nuanțe de o fragilitate și o frumusețe uluitoare. Recenziile de specialitate subliniază frecvent capacitatea ei unică de a naviga prin ornamentațiile baroce fără a pierde nicio clipă claritatea dicției sau căldura tonului. Este considerată o artistă completă, a cărei integritate stilistică servește întotdeauna intenția compozitorului, oferind publicului interpretări care rămân puncte de referință în muzica clasică.

0: soliști de operă.
1: Ați ascultat emisiunea Bravo Bravissimo, un episod în care v-am oferit un portret al divei Sandrin Piau. Mă numesc Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră, un produs al postului Radio Moldova Muzical.

0: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi, iar astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 26-a din anul 2017. În continuare veți asculta următoarele piese: Domnișoara Pogani, de Vlad Roman, Secvențe Efemere, de Gheorghe Mustea, Ecouri, de Ulpiu Vlad, Raster, de Irina Haznaș, și Trio Klezmer, de Michael Pepa. Vă doresc audiții plăcute!

0: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicinilor, ediția 26 din anul 2017. Eu sunt Gheorghe Nantoi și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.
1: Muzica Nova.

Unul dintre cei mai mari pianiști ai secolului al XX-lea, Arthur Rubinstein, a fost ultimul mare exponent al școlii romantice de interpretare la pian, caracterizată prin temperament, accent pe elementele poetice ale muzicii și o înclinație pentru afișarea virtuozității. Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați concertul numărul 2 în do minor pentru pian și orchestră de Sergei Rachmaninov în interpretarea pianistului Arthur Rubinstein și a orchestrei Chicago Symphony, dirijată de Fritz Reiner.

Pentru o carieră strălucită de pianist, a avut cel mai mare avantaj, o predilecție naturală pentru muzică și mâini care puteau cuprinde 4 note peste octavă. Arthur Rubinstein s-a născut la 28 ianuarie 1887 în Lodz, Polonia, fiind cel mai mic dintre cei 7 copii ai unui producător de textile. Talentul i-a fost recunoscut pe când avea 3 ani de Joseph Joachim, violonist și dirijor, coleg apropiat cu Brahms. Pe la jumătatea vieții, după căsătoria cu Aniela Milnarska, fiica unui dirijor polonez, a trecut printr-o perioadă de căutare de sine și de schimbare a stilului, sub influența lui Vladimir Horowitz, prieten de un an sau doi și un rival pentru tot restul vieții. Horowitz avea o tehnică uluitoare și a fost un exponent principal al stilului nou, mai obiectiv și mai precis de a cânta la pian. Rubinstein a ieșit din această criză cu un stil mai disciplinat, dar nu a pierdut niciodată nota poetică, care l-a făcut aproape unic printre pianiștii din ultima perioadă a secolului. De asemenea, a continuat să cânte mai multe note greșite decât alți pianiști, dar publicul nu părea să fie deranjat.

După premiera dezastruoasă a primei sale simfonii, compozitorul rus Sergei Rachmaninov a avut o cădere psihologică, din cauza căreia nu a scris nimic timp de 3 ani. În 1899 trebuia să interpreteze la Londra cel de-al doilea concert pentru pian, pe care nu-l compusese încă. În schimb, a debutat cu succes ca dirijor, obținând invitația de a reveni. Rachmaninov a promis un concert nou pe care l-a compus în anul 1901, dedicându-l lui Nicolae Dahl, neurologul care l-a ajutat să-și restabilească sănătatea și să recapete încrederea în compoziție. Creația a devenit una din cele mai îndrăgite de public și a intrat în repertoriul celor mai mari pianiști din întreaga lume. În cadrul emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți, îl ascultăm în interpretarea lui Arthur Rubinstein și a orchestrei Chicago Symphony, dirijată de Fritz Reiner.

În timpul primului război mondial, a stat mai mult în Anglia, în timpul celui de-al doilea, în Statele Unite. Dar când condițiile lumii i-au permis, a fost un călător împătimit, cântând pe mai multe continente aproape în fiecare an. Pe lângă evoluarea ca solist în recitaluri și concerte, Rubinstein a fost activ și ca muzician de cameră. Trioul pe care l-a format cu violonistul Iasha Heifetz și violoncelistul Emanuel Feuermann, după moartea acestuia cu Gregor Piatigorsky, a fost unul dintre cele mai mari ansambluri ale secolului. Printre prietenii săi au fost multe dintre figurile artistice ale timpului, Ernest Hemingway, Thomas Mann și Pablo Picasso. A fost prieten cu Rachmaninov și îl cunoștea pe Debussy. Tom Shepard, de la RCA Records, compania de înregistrări a lui Rubinstein, din anii 1930 până la ultima sa înregistrare, din 1977, l-a menționat ca pe o persoană care a iubit viața mai mult decât oricine altcineva. Tot ce a făcut, a făcut cu bucurie, a spus Shepard.

Arthur Rubinstein, originar din Polonia, care a devenit cetățean american, și-a început cariera ca un copil minune la sfârșitul secolului al XIX-lea și a continuat-o cu mare succes până la pensionare, la 70 de ani de la debutul american și la 77 de ani de la debutul profesionist în Europa. Chiar și la această vârstă susținea peste 100 de concerte pe an. A rămas unul dintre cei mai cunoscuți și mai populari pianiști din lume, în circulație activă fiind și cele peste 50 de înregistrări ale sale. După retragerea de pe scenă, în cel de-al 89-lea an al vieții, cauzată de probleme oculare, a finalizat a doua carte a autobiografiei sale în două volume, My Many Years, o carte care clocotește de entuziasm pentru viață, amintiri fericite și vii, dintre care unele datează de o jumătate de secol sau mai mult, și optimism cu privire la viitor. În acest volum, Rubinstein a numit vârsta de după 90 de ani cel mai fericit timp din viață. A murit la Geneva pe 20 decembrie 1982, lăsând moștenire o vastă operă, sursă de inspirație pentru generații de muzicieni. A fost decorat, printre alte importante distincții, cu Medalia Americană a Libertății și cu Legiunea Franceză de Onoare.

Prieteni, în cadrul emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți, am ascultat astăzi concertul în do minor pentru pian și orchestră de Serghei Rachmaninov, în interpretarea lui Arthur Rubinstein și a orchestrei Chicago Symphony, dirijată de Fritz Reiner. Sunt Angela Rudenko și vă îndemn să rămâneți și în continuare cu Radio Moldova. Numai bine!

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești. Silvia Zagoreanu vă salută de la microfonul de emisie, iar în regie se află, ca de obicei, domnița Jechiu. În această ediție ne aplicăm asupra dansurilor populare moldovenești, forme de expresie colectivă care păstrează și astăzi ecoul unei rânduieli străvechi. Vom asculta gândurile uneia dintre cei mai respectați etnomuzicologi ai spațiului românesc, folcloristul Gleb Ceaicovski Mereșanu. Fragmentele selectate provin din arhiva noastră radio. Cuvintele sale ne vor însoți de-a lungul acestei emisiuni, iar între reflecții vă vom oferi spre ascultare și câteva piese de dans care sunt extrase tot din fondul nostru documentar. Ascultăm acum vocea regretatului Gleb Ceaicovski Mereșanu dintr-un interviu realizat de Larisa Tălâmbuța, vorbind despre tipurile de dansuri tradiționale care se păstrează în Moldova.
2: Coreografia populară din Moldova și din România își are originea în vremuri depărtate și este o cultură care este moștenită de la triburile tracice, de la daci, de la geți. Aceste moșteniri au intervenit și au rămas la noi cu unele schimbări astăzi, dar în orice caz, multe din ele trebuie căutate ca origine în timpurile cele depărtate. Eu aș vrea ca să menționez că unele jocuri populare, unele dansuri de pe timpul acela sunt documentate de scriitori, de scriitori greci. Cum este, de exemplu, zicem dansul Calavrismus, care este strămoșul călușarilor noștri. Despre acest Calavrismus, care era frecvent la triburile tracice, scriitorul și istoricul antichității Xenofon scria în felul următor. După ce libațiunile au avut loc, după ce s-a cântat un pian, se ridicară mai întâi niște traci armați, dansară în sunetul flautului. Ei săltau ușor și se înălțau foarte sus. Țineau în mâini sebile, păreau a se serbi de ele ca într-o luptă. În fine, unul din dansatori lovi pe altul și toată lumea crezu că l-a ucis. Dar aceasta era o prefăcătorie inocentă. Învingătorul îl despăia pe adversarul său de armele pe care le purta și, întonând cânticul lui Sătalcas, se depărtă de locul luptii. Alți trași îi luară pe învins ca pe un mort și îi duseră afară, fără însă a se fi făcut cel mai mic rău. Această descriere seamănă foarte mult cu descrierea lui Dimitri Cantemir, pe care el o face în descrierea Moldovei, în capitala sa lucrare despre Moldova, unde în capitolul Neravurile moldovenilor, el pomenește de acești călușari și eu aș da citire unui fragment de aici, care seamănă foarte mult cu ceea ce a scris Xenofon despre Calavrismus. Jucătorii se numesc călușari, se adună odată pe an. Toți au în mână câte o sabie fără teacă, cu care ar tăia îndată pe oricine ar cuteza să le dezvăluiască obrazul. Ei au peste 100 de jocuri felurite și câteva așa de meșteșugite, încât cei ce joacă parcă nici nu ating pământul și parcă zboară în văzduh. Dacă o ceată de călușari întâlnește în drum alta, atunci trebuie să se lupte între ele. Ceata biruită se dă în lături din fața celeilalte. Dacă vreunul este omorât într-o astfel de încăierare, nu se îngăduie judecată și nici judecătorul nu întreabă cine a săvârșit fapta. Vedeți dumneavoastră, la un fel de joc războinic, prea mare, acești călușari și-au găsit originea în acel calavrismul sau tracilor, care s-a păstrat și până în zilele noastre. De altfel, astăzi călușarii se dansează, sigur, altfel decât se dansa pe atunci. În loc de săbii în mâini, băieții au bețe. Ei sunt înfrumusețați cu verdeață, cum erau la parte niște înfrumusețări de astea cu sute. În anii 30 am văzut o echipă de călușari venită din Oltenia, niște la Tighina, unde făceam eu liceu. Și eu trebuie să spun că acești călușari din Oltenia imitau exact ceea ce descria Dimitri Cantemir.
3: Iar acum, iar așa, hăp, hăp, iar așa, iau-zi, hai de-a ta că sus cu ea!

0: Dansurile populare moldovenești nu sunt doar manifestări coreografice. Ele păstrează structuri arhaice născute din nevoie de a exprima bucuria, comuniunea sau apartenența la o rânduială spirituală și socială. În satul tradițional, dansul avea rost. Se dansa cu rost și în anumite împrejurări. Nu era divertisment gratuit, ci act ritualic, manifestare de solidaritate și uneori formă de inițiere.
1: Și acum eu aș trece la clasificarea a dansurilor. Dansurile populare includ în sine nu numai elementul mișcării, dar includ și elementul muzicii, după care ele se dansează. Sunt mai multe straturi, cum este, să zicem, mișcarea, cum este muzica și este cuvântul. Fiindcă multe din dansuri la moldoveni și la români sunt însoțite de strigături. Aceste strigături tot sunt rimate în cadrul acestei forme muzicale și forme de mișcare pe care o posedă dansul. Unele strigături sunt de glumă, dar multe din ele sunt strigături de comandă, adică se comandă ce să danseze dansătorii, să zicem. Doi pași înainte, doi pași înapoi și așa mai departe. Astfel, cel mai iute dans este sârba. Este, într-adevăr, cu un tempo foarte, foarte și foarte rapid. Dansează, cum spunea și Dimitri Cantemir, parcă toți zboară în văzduh. Acest dans are particularitățile lui. Se dansează în cer, cu mâinile pe umeri și așa mai departe. Asta este un tip de dans care îl avem astăzi. Eu trebuie să spun că și sârba bătută și briul sunt de un tip. Da? Dacă facem tipologia dansului, înseamnă că astea sunt de un tip, fiindcă ele sunt jucate foarte repede, numai partea coreografică.

0: continuare analizei sale, folcloristul Gleb Ciaicovski Mereșanu aduce în discuție și o categorie specială de dansuri, cele cu funcție ritualică, în mod particular dansurile din cadrul ceremonialului nupțial. Acestea nu se dansau oricând și oricum, aveau locuri bine stabilite în desfășurarea nunții. Ritmuri aparte și gesturi codificate, în ele se împleteau sacralitatea momentului cu expresia bucuriei colective. Veniți să ascultați acum intervenția lui Gleb Ciaicovski Mereșanu, în care face referire la aceste dansuri cu rost ceremonial.
1: Este un dans ritualic luat din ritualul munții, zestrea, și de obicei el are un ritm, cum îi zice folcloristul român Constantin Brăiloi, un ritm axac, adică ritm șchiop, fiindcă are un ritm neregulat, da? Este un ritm de 7-16 decime înainte să dădea, să zicem, perne, vesel și lucruri casnice și așa mai departe, fiecare obiect să dansa în mâini cu muzica asta, în mitul zeste, câteodată zice

Horele sunt de două tipuri. Adică hora bătută este, sau hora de doi tip să joacă această horă. Și este hora de șase tip, lentă, da? În șase tip. E jocul mare, cu care de fapt se termină nunta în casa mirelui, după masa mare. Și muzicanții și toți ceilalți petrec pe nunul mare până acasă, înainte de asta joacă jocul mare. Această melodie tot este o melodie lentă și există mult înainte de veacul 19 și 18, fiindcă noi o întâlnim la un violoncelist de origine germană, unul Bernhard, care a folosit folclorul moldovenesc într-un capriciu pentru violoncel și pian. Această melodie este amintită și de Gheorghe Asache, să zicem, în lucrările sale. El amintește despre turneul violoncelistului german în Moldova și această melodie este foarte răspândită.

0: haideți să ne vorbiți despre șarampoi. Am întâlnit eu cândva în fonoteca noastră,
1: da,
0: așa un joc, șarampoi. Ce cu
1: jocul? Este șarampoi, este săsâiacul, este o groază de dansuri. Sunt clasificări unde se evocă, să zicem, natura. Este dansul vântul, sunt dansuri denumiri de flori. Șarampoiul și săsâiacul sunt dansuri bărbătești, asta este de tipul horii bătute. Sunt dansuri de femei, floricica, oleandra este și așa mai departe. Dansuri care poartă denumirea fetelor, da? Să zicem, paraschița. Sunt foarte multe denumiri. Dar toate ele sunt supuse acestei clasificări astăzi la noi. De acum este o clasificare științifică, adică pe baza unei analize aprofundate a melodiei și a mișcării dansului. De lucrurile acestea s-au ocupat unii folcloriști de la noi care au și editat unele cărți. Sunt cântate mai ales de lăutari. Încă lăutari sunt aceia care au început să cânte muzica instrumentală, jocul întrând în muzica instrumentală a făcut totul ca să vibreze această artă vie. La început, eu cred că nu exista muzică instrumentală așa de dezvoltată la noi, multe din jocurile care sunt acum se cântau cu cuvinte. Tonea singură cânta și interpreta jocul în tempo și în mișcarea aceea care era prevăzută la acel joc.

alt aspect interesant, subliniat de etnomuzicologul Gleb Ceaicovski Mireșanu în emisiunea noastră, este acela că dansul popular moldovenesc nu s-a dezvoltat în izolare. De-a lungul secolelor, în urma contactului cu alte popoare, unele dansuri străine au fost asimilate și adaptate la specificul local. Astfel, repertoriul nostru coregrafic s-a îmbogățit cu forme noi, păstrând totodată sufletul moldovenesc în interpretare și ornamentație. Să-l ascultăm din nou pe Gleb Ceaicovski Mireșanu, care ne oferă câteva exemple de jocuri cu

a început în veacul XIX în prima culegere din 1834, care a fost invitată la Iași. Sunt dansuri valahe, dansuri din Moldova, dansuri grecești și turcești chiar. Cu timpul însă, multe elemente din muzica orientală au dispărut și a devenit muzică diatonică. Să dansa polca. Toată lumea crede că polca este un dans polonez, fiindcă îi zice polca, dar el este un dans ceh. Acest dans și slovenilor și cehilor tot se dansa.

Iată, ne-a ajuns la finalul emisiunii de astăzi, dragi prieteni. Am vorbit despre dansurile populare moldovenești, despre muzica ce le însoțește, despre simbolistica și originea lor, dar și despre modul în care acestea au fost păstrate, transformate și transmise din generație în generație. Toate aceste reflecții ne-au fost oferite de regretatul Gleb Ceaicovski Mireșanu prin vocea sa înregistrată într-un interviu realizat de Larisa Tălâmbuță, aflat în arhiva noastră radio. Mulțumim că ați fost alături de noi, vă așteptăm cu drag și săptămâna viitoare tot aici la Din Tradiții Strămoșești pentru o nouă incursiune în comoara noastră populară. Eu sunt Silvia Zagoreanu și am fost asistată din punct de vedere regizoral de către domnița Jechiu. Rămâneți în continuare cu Radio Moldova.

0: Moldova Musical. 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!

timpan este un instrument muzical de percuție de origine arabă, fiind cunoscut pe continentul european abia după prima cruciadă, când a fost adus special pentru a acompania trupele militare. În secolul XVII, timpanele sunt introduse în orchestra de operă, iar mai târziu și în cea simfonică, sau foarte rar, în cea camerală. Instrumentul cu înălțime determinată este construit dintr-o cutie de rezonanță metalică în formă emisferică sau semiovoidă, deasupra căreia se întinde o membrană din piele de vițel, pusă în vibrație prin lovire cu două baghete din lemn. Timpanul se sprijină pe picioare și poate fi acordat cu ajutorul unei pedale ce modifică tensiunea membranei și tot cu ajutorul pedalei se poate obține efectul special de glissando. Interpretul la timpane se numește timpanist, iar în mod obișnuit, în orchestra simfonică se folosesc 2, 3 sau 4 timpane, dar istoria muzicii cunoaște și cazuri în care aceste cifre pot fi depășite. În cadrul rubricii Dicționar Universal de Muzică urmează să audiați tocata și fugă de Bach în aranjament pentru pian și 7 timpane. Sunt Natalia Chiciuc și vă doresc audiție plăcută!

0: muzical. 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: muzical. 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Năntoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vă invit să descoperim povestea unui muzician care a vorbit lumii prin corzi groase și improvizații libere, Aladar Peje. Născut în 1939 în Ungaria, Aladar Peje a devenit una dintre figurile centrale ale jazzului european. Supranumit adesea Paganini al contrabasului, el a transformat un instrument perceput ca fiind de fundal într-o voce solistică puternică, expresivă și surprinzătoare. Tehnica sa ieșea din tipare, arcușul, pizzicato, atacurile neconvenționale. Toate erau mijloace prin care Peje spunea o poveste. Nu a fost doar interpret, ci și un căutător neobosit. A traversat stiluri de la jazz clasic și bebop până la avantgardă, colaborând cu muzicieni importanți ai scenei europene și americane. Fiecare apariție a lui era o demonstrație de curaj artistic. Improvizația nu era un risc, ci o necesitate. În spatele virtuozității se afla însă și un pedagog dedicat. Ca profesor la Academia de Muzică din Budapeșta, Aladar Peje a influențat generații întregi de muzicieni, insuflându-le nu doar rigoare tehnică, ci și libertatea de a-și căuta propria voce. Astăzi, când ascultăm înregistrările sale, nu auzim doar jazz, auzim un dialog viu între tradiție și experiment, între disciplină și imaginație. Aladar Peje rămâne o dovadă că muzica adevărată nu are granițe și că un singur instrument, în mâinile potrivite, poate spune o lume întreagă.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara. Sunt Cristina Țaca și în cadrul programului muzical de astăzi vom audia câteva dintre cele mai cunoscute creații ale violonistului și compozitorului finlandez Jan Sibelius. Pentru a afla mai multe detalii despre viața sa, dar și despre activitatea sa componistică, rămâneți alături de Radio Moldova Muzical.

Damian Sibelius este un reprezentant proeminent al erei romantismului târziu. Compozitorul a adus o contribuție incontestabilă la dezvoltarea culturală a țării sale natale. Creația lui Sibelius s-a dezvoltat în mare măsură în tradițiile romantismului vest-european, dar unele dintre lucrările maestrului emanau tendințe impresioniste. S-a născut în partea autonomă a Imperiului Rus la începutul lui decembrie 1865. Anii copilăriei i-a petrecut în orășelul Amelina. Sibelius adora frumusețea locală, fiind inspirat de natura neatinsă și de liniștea care domnea în această zonă. La vârsta de doar 7 ani, mama sa îl înscrie pe Sibelius la cursuri de muzică. Din acel moment a învățat să cânte la pian. Nu-i plăcea să cânte pe note, fiind atras de improvizație încă de la o vârstă fragedă. De-a lungul timpului, cântatul la pian a încetat să-l mai intereseze, mai ales după ce descoperă vioara. După ce a obținut recunoașterea ca violonist virtuos, Sibelius a abandonat această activitate, decizând în cele din urmă că vrea să devină celebru drept compozitor. La sfârșitul anilor 80, tânărul talent a avut o oportunitate unică. A primit dreptul de a-și continua studiile în Austria și Germania. Aici, Jan a făcut cunoștință cu opera altor compozitori remarcabili. Lucrările celebrilor maestri l-au inspirat să înceapă imediat să lucreze la propriile compoziții. Esența operei sale rezidă în cele 7 simfonii. Pe lângă acestea, printre cele mai cunoscute compoziții ale sale se numără Finlandia, Suita Karelia, Vals Trist, Concertul pentru vioară în re minor, Lebada din Tuonela, cel mai popular poem al suitei Lemminkainen, numită adesea și cele 4 poeme ale Kalevalei. Opera sa mai include poeme inspirate din epopeea națională finlandeză, Kalevala, peste 100 de piese pentru voce și pian, 13 piese cu destinație de coloană sonoră, muzică de cameră, muzică pentru pian, muzică rituală masonică, 21 de piese special destinate corului. Spre audiere vă propun Vals Trist de Jan Sibelius.

Lucrările muzicale care au venit din condeiul lui Jan în această perioadă se remarcă prin natura lor academică. Criticii muzicali, la rândul lor, au lăudat simfoniile a treia și a patra, care au fost interpretate pentru prima dată la Londra. Una din lucrările cele mai celebre ale lui Sibelius este concertul opus 47 în re minor pentru vioară și orchestră, terminat în 1904 și refăcut un an mai târziu. Compozitorul a investit aici toată știința sa violonistică, punând la grea încercare atât abilitățile tehnice, cât și capacitatea solistului de a da maximă expresivitate liniilor melodice. Prima simfonie a lui Sibelius, opus 39 în mi minor, terminată în 1899 și revizuită în 1900, este de asemenea printre cele mai populare lucrări ale sale. Vă propun să audiați un fragment din concertul în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Dragi ascultători, ați audiat un fragment din prima parte a concertului în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius. Sărbătorit la împlinirea vârstei de 50 de ani, Sibelius era omagiat cu aprecieri ca acestea. Este unul dintre cele mai bogate spirite din câte avem, din câte s-au născut vreodată în țara noastră. Iar la moartea sa, în 1957, la vârsta de 92 de ani, președintele Finlandei spunea în discursul său: Sibelius a fost finlandez până în străfundurile inimii sale. Suntem fericiți că, datorită muzicii lui Sibelius, particularitățile noastre naționale au fost cunoscute și prețuite de lumea întreagă. În încheierea programului muzical de astăzi, vă propun să audiați duo pentru vioară și violă în do major de Sibelius. Iar eu, Cristina Țaca, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara, în care vom audia creațiile compozitorului și violonistului belgian Eugene Isaïe. Până atunci, toate bune!

0: sale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă propunem spre audiție selecțiuni din concertul ce a avut loc la Sala cu Orgă din Chișinău pe 24 aprilie 2026. Protagoniștii serii, pianiștii Ina Hatipova, Elena Turea, Vitali Gavruc, Serghei Constantinov și Orchestra Națională de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru au interpretat trei concerte pentru două piane de Johann Sebastian Bach și serenada pentru cors în do major de Piotr Tchaikovsky.

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul ce a avut loc pe 24 aprilie 2026 la Sala Orgă din Chișinău. Protagoniștii serii, pianiștii Ina Hatipova, Elena Turea, Vitali Gavruc, Serghei Constantinov și Orchestra Națională de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea la Opitru, au interpretat creații de Johann Sebastian Bach și Piotr Tchaikovsky.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul ce a avut loc la Sala Corgă din Chișinău pe 24 aprilie 2026. Protagoniștii serii, pianiștii Ina Hatipova, Elena Turea, Vitali Gavruc, Sergei Constantinov și Orchestra Națională de Cameră cu prim-dirijorul Cristian Florea la pupitru, au interpretat 3 concerte pentru două piane de Johann Sebastian Bach și serenada pentru corzi în do major de Piotr Tchaikovsky.

0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
3: Radio Moldova Muzical.

0: și televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de pianistul Eric Lu și Orchestra de Cameră, condusă de Marek Moss, în Varșovia, în martie 2026. În program, creații de Frédéric Chopin și Ludwig van Beethoven,

înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de pianistul Eric Lu și Orchestra de Cameră, condusă de Marek Moss, în Varșovia, în martie 2026. În program, creații de Frédéric Chopin și Ludwig van Beethoven,

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz-vocalistul Kurt Elling și ansamblul Yellow Jackets. Vor suna piese de Wayne Shorter, Jacob Pastorius, Bob Mintzer, Tony Hatch, Joe Zevinul, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Wayne Shorter, Jaco Pastorius, Bob Minzer, Tony Hatch și Joe Zawinul, în interpretarea jazz-vocalistului Kurt Elling și a ansamblului Yellow Jackets.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de jazz vocalistul Kurt Elling și ansamblul Yellow Jackets. Au sunat piese de Wayne Shorter, Jacob Pastorius, Bob Minzer, Tony Hatch, Joe Zevino. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: soliști de operă.
1: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale. În ediția de azi, solista franceză Sandrine Piau.

Sandrine Piau este una dintre cele mai reputate soprane franceze contemporane, fiind aclamată la nivel mondial pentru puritatea și agilitatea vocii sale. Artistă versatilă, ea s-a impus ca o figură centrală a mișcării baroce, dar a explorat cu succes și repertoriul de lieduri sau operă franceză din secolul al XIX-lea. Prezența sa scenică este marcată de o eleganță discretă și de o profunzime emoțională care transformă fiecare interpretare într-o experiență autentică.

născută la Issy-les-Moulineaux. Sandrine a crescut într-un mediu în care arta era prețuită, deși părinții săi nu erau muzicieni de profesie. Încă din primii ani de viață, a manifestat o sensibilitate aparte pentru sunet, fiind susținută de familie în explorarea înclinațiilor sale artistice. Această perioadă de formare timpurie a pus bazele unei discipline riguroase.

Formarea sa academică a început la Conservatorul Național Superior de Muzică din Paris, unde a studiat inițial harpa înainte de a se dedica total artei vocale. Această legătură timpurie cu instrumentul i-a oferit o înțelegere structurală rară asupra muzicii și o precizie ritmică remarcabilă în interpretare. Sub îndrumarea unor mentori de prestigiu, ea și-a rafinat tehnica vocală, specializându-se în subtilitățile stilistice ale muzicii vechi.

Ascensiunea sa internațională a fost accelerată de colaborarea strânsă cu dirijori de renume precum William Christie și Philippe Herrewege, devenind o voce emblematică pentru ansamblul Les Arts Florissants. De-a lungul deceniilor a urcat pe cele mai mari scene ale lumii, de la opera din Paris până la festivalul de la Salzburg, interpretând roluri memorabile din lucrările lui Handel, Mozart sau Debussy. Discografia sa vastă este premiată constant, reflectând o evoluție artistică ce îmbină perfecțiunea tehnică cu o maturitate interpretativă fascinantă.

0: soliști de operă.
1: Criticii muzicali o descriu adesea pe Sandrine Piau ca având o voce de cristal, capabilă să transmită nuanțe de o fragilitate și o frumusețe uluitoare. Recenziile de specialitate subliniază frecvent capacitatea ei unică de a naviga prin ornamentațiile baroce fără a pierde nicio clipă claritatea dicției sau căldura tonului. Este considerată o artistă completă, a cărei integritate stilistică servește întotdeauna intenția compozitorului, oferind publicului interpretări care rămân puncte de referință în muzica clasică.

0: soliști de operă.
1: Ați ascultat emisiunea Bravo Bravissimo, un episod în care v-am oferit un portret al divei Sandrine Piau. Mă numesc Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră. Un produs al postului Radio Moldova Muzical.

0: tricourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi, iar astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 26-a din anul 2017. În continuare veți asculta următoarele piese: Domnișoara Pogani, de Vlad Roman, Secvențe Efemere, de Gheorghe Mustea, Ecouri, de Ulpiu Vlad, Raster, de Irina Haznaș, și Trio Klezmer, de Michael Pepa. Vă doresc audiții plăcute!

Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicinului, ediția 26 din anul 2017. Eu sunt Gheorghe Nantoi și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.

0: auzi cum cântă vioara.
1: 10 de ani. Noi, Elena Stegar și Radu Canțăr, împreună cu Ana Bragar din regie, vom fi aici pentru cei care vor păstra frecvențele Radio Moldova. Avem bucuria să retransmitem astăzi emoția și muzica primei semifinale Eurovision.
2: Bună seara tuturor! E adevărat, avem și muzică, avem și emoții, mai ales că Republica Moldova este cea care deschide prima semifinală a concursului Eurovision 2026. Avem și propria aniversare astăzi. Țara noastră participă în acest an pentru a 20-a oară la Eurovision Song Contest. Republica Moldova a debutat în competiție în 2005 și a reușit chiar de la prima participare să se califice în finală. Vedem și astăzi dacă istoria se repetă.
1: Sau scriem o istorie și mai bună pentru ediția acestui an a concursului. Organizatorii promit o combinație spectaculoasă dintre muzică, dans și cultură într-un show destinat atât telespectatorilor cât și publicului din arenă. Show, muzică și cultură, asta vom vedea în direct la Moldova 1 și vom auzi la Radio Moldova. Colegii noștri Ion Jalbă și Alisa Atanas vor fi acolo, iar noi aici pe frecvențele din întreaga țară.
2: Reamintim că Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena cu piesa Viva Moldova. Interpretul a obținut punctaj maxim din partea juriului și a publicului în finala națională Eurovision 2026, organizată de compania Teleradio Moldova.
1: Trebuie să știm că Eurovision 2026, începând cu această primă semifinală, va combina cultura austriacă cu diversitatea și tradiția concursului muzical, totul sub motoul The Big Show, adică marele show pe scena din Viena. Mare și ea vor evolua astăzi artiști din Republica Moldova, Suedia, Croația,

0: Ia, Grecia, Portugalia, Georgia, Finlanda, Muntenegru, Estonia, Israel, Belgia, Lituania, San Marino, Polonia și Serbia.
1: Spuneam și mai devreme, ediția din acest an este una simbolică, nu doar prin celebrarea celor 70 de ani de existența concursului, ci și prin revenirea Republicii Moldova în competiție după o pauză de un an. Primele 10 țări din fiecare semifinală se vor califica în mare finală, desfășurată pe 16 mai 2026. Atunci vor fi decise atât prin votul publicului, cât și prin cel al juriului.
0: Cei care privesc Moldova 1 deja pot vedea primele imagini. În foarte scurt timp vom oferi legătură colegilor de la Moldova 1. Până atunci, vă reamintim, suntem pe frecvențele Radio Moldova și ascultați prima semifinală concursului Eurovision, ediția 2026. Direct de pe scena din Viena, transmitem emoția celor 15 țări participante, printre care e și Republica Moldova, cea care deschide evenimentul.
1: Trebuie să recunoaștem că la nivel internațional Eurovision a evoluat dintr-un concurs exclusiv muzical într-o platformă culturală majoră, unde identitatea națională, mesajele sociale, inovația scenică joacă un rol tot mai important. În ultimii ani, competiția a devenit și un barometru al industriei muzicale europene. A lansat artiști care au cunoscut ulterior succesul internațional.
0: Ziceam și mai devreme, Eurovision în acest an scrie istorie 7 decenii. Noi nu eram pe atunci când s-a deschis prima ediție. Radu, care ediție a Eurovisionului ți s-a părut memorabilă până acum, dacă ai urmărit acest eveniment?
1: Bineînțeles că am urmărit-o, chiar printre primele, chiar din anul 2005, când Republica Moldova a participat cu Zdob și Zdub.
0: Se aprind din... Avem primele imagini și dăm legătură colegilor de la Moldova 1, Alisa Tanat și Ion Jalbă.
2: 2026. După victoria Austriei de anul trecut, Europa se reunește acum într-un show care promite emoție, diversitate, surprize și multă muzică live într-o producție inspirată de spiritul artistic al secesiunii vieneze și de eleganța culturii austriece.
3: Avem folk popul Croației, metaforile vizuale ale Suedei, profunzimea de electorilor italiene și semifinala de astăzi se anunță a fi una incendiară, pentru că Republica Moldova revine în cadrul Eurovision Song Contest, a 20-a participare pentru țara noastră, a 20-a melodie care va fi pe scena internațională și o primă apariție, pentru că noi dăm startul competiției din acest an.
2: Așa este, iar așa cum ne-am obișnuit de-a lungul anilor, Republica Moldova a oferit Europei momente devenite legendare, ritmuri folclorice, energie, originalitate și prestații care au rămas în istoria concursului.
3: De altfel, sunt 11 ani de când, exact pe această arenă, tot Republica Moldova începea competiția. Atunci se întâmpla pe 19 mai 2015. Eduard Romaniuta lansa concursul Eurovision Song Contest cu melodia I Want Your Love. Nu am reușit atunci să ne calificăm, iar noi nu vom încerca să facem o comparație cu prezentul, pentru că astăzi sunt sigur că Satoshi se va califica în finală. Viva Moldova va fi și în ultimul act, sâmbătă, tot în direct la Moldova 1.
2: Așa să fie. Apropo, în total, 15 țări vor lupta în această seară pentru cele 10 locuri disponibile în marea finală de sâmbătă. Publicul și jurile din întreaga Europa vor decide cine merge mai departe.
3: Da, vedem și gazdele menționând salutul tradițională, de bun venită pentru toți cei care se află acum în arenă. Au menționat și ei faptul că este a 70-a ediție, iar moderatorii acestui an sunt Victoria Swarovski și

0: piesă muzicală. Hello, cu întrebările la fel devenite deja tradiționale. Cum se simte publicul? Cum ne simțim noi fiecare? Vreau să revenim puțin la informațiile despre Republica Moldova. Casele de pariuri menționează că avem mari șanse să ajungem în marea finală, dar voi din acest moment trebuie să anunțați prietenii, rudele, să fie pregătiți atunci când se va vota, să o facă pentru țara noastră.
1: Așa este. Este posibilitatea ca noi să ne susținem favoriții, pentru că avem și noi dreptul la vot în această seară, dar cel mai important este să ne îndemnăm prietenii, apropiații, rudele din diaspora noastră să susțină reprezentantul Republicii Moldova la Viena, Satoshi, care va urca primul pe scenă în această seară.
0: Au făcut mențiune moderatorii de pe scenă de la Viena despre construcția tehnică a acestui concurs, despre cele două semifinale pe care le avem, despre cursa spre marea finală care va avea loc sâmbătă. Acum Michael vine cu mesajul în limba franceză pentru ca tot publicul european să înțeleagă acest aspect, iar noi vom ajunge și la marea finală, tot împreună, tot în intermediul Teleradio Moldova.
1: Apropo de aceste momente tehnice despre care ne spun și prezentatorii de pe scenă de la Viena, scena din această seară promite un adevărat spectacol vizual construit în jurul unei impresionante structuri LED inspirate de forme organice și de arta modernă austriacă.
0: 15 țări vor participa în semifinale, 10 bilete pentru marea finală. În mod teoretic ar fi trebuit să avem un Big Five, care în acest an se transformă într-un Big Four, pentru că Spania s-a retras din competiție. Vom discuta și despre retragerile din 2026, pentru că a fost un boicot venit din partea numai puțin de 5 țări, care împreună cumulează numai puțin de 15 victorii, ceea ce ar însemna peste 20% din trofeile istorice. Dar vom reveni la acest detaliu ceva mai târziu.
1: Da,

0: jurizare. Modul de jurizare în semifinale. În perioada 2010-2022 am avut pentru fiecare semifinală exact aceeași regulă ca și în finală, cu jumătate din voturi de la public, jumătate de la juriu. Revine în 2026 acest aspect și tot ca urmare a controversei, pentru că Israelul a recunoscut că în 2024 și 2025 a plătit bani prin Ministerul de Externe pentru a influența votul publicului european și pentru a obține voturi. Iar Spania, Olanda, Islanda, Irlanda și Slovenia, în acest an apropo, nu participă ca urmare acceptului Israelului în concurs.
1: Chiar acum putem vedea ordinea în care vor evolua țările din această primă semifinală și da, Republica Moldova va urca prima pe scenă. Iar emoțiile cu siguranță vor fi mari, dar frumoase.
0: Avem și noi emoții pentru Republica Moldova și pentru Vlad în această seară. Da, descărcați aplicația Eurovision pentru că este aplicația prin intermediul căreia puteți vota. Adineauri am văzut grafic și site-ul pe care trebuie să-l accesați. Ce s-a mai schimbat în acest an? Doar 10 voturi pentru fiecare. Costul unui vot în Republica Moldova este de 11 lei. Important și acest detaliu și nu puteți vota Republica Moldova.
1: Da, dar în schimb ne putem alege favoritul din țările participante de astăzi, vote.eurovision.com, și pe acest link online ne putem conecta. Dar concursul se pare că începe, Ion, am emoții.
0: Da, au dat startul cei doi prezentatori de pe scena de la Viena și emoțiile încep pentru că noi suntem primii, pentru că noi deschidem balul de la Viena. Prin vocea inconfundabilă a lui Satoshi, cel pe care îl vedem imagine.
1: Viva Moldova va răsuna în cele ce urmează, interpretat de Satoshi pe numele său real, Vlad Sabajug. Are 27 de ani, este cântăreț, compozitor și rapper originar din orașul Cahul. Artistul și-a descoperit pasiunea pentru muzică învățând singur la Top B, iar de atunci s-a lansat proiectul artistic Satoshi cu 3 albume și cu numeroase piese de succes.
0: În această seară, Satoshi la Moldova 1 a declarat că are nevoie de susținerea noastră. Trebuie să fim toți împreună pentru a trece mai departe. Republica Moldova la 20-a participare, cea mai bună poziționare, un loc 3 în 2017. Până la momentul actual avem numai puțin de 12 finale în care am fost. Putem și astăzi să obținem voturile suficiente. Hai Satoshi, hai Republica Moldova!
1: Viva Moldova!

0: Satoshi, senzațional în această seară. Am început cu dreptul, ce energie debordantă. 373 este numărul care ne reprezintă la nivel mondial, iar Republica Moldova. Vreau să aud această mulțumire și acest welcome și în finală. De aceea, dragilor, vorbiți cu prietenii voștri ca să putem să-l votăm.
1: Da, iar acum continuăm prima semifinală Eurovision Song Contest cu Felicia, reprezentanta Suediei, care ne aduce în această seară melodia My System, care, apropo, a ajuns pe locul întâi în topuri și a obținut și un disc de aur în Suedia.
0: Suedia, de fiecare dată printre favorite la câștigarea trofeului, are 7 în palmares, la egalitate cu Irlanda, fiind singurele țări care au ajuns la un număr atât de mare de trofee. Tot Suedia a dat și regina Eurovision Vision Song Contest, neoficială, Lorin, cu 3 victorii în palmares.
1: O, da. Pentru Felicia, masca care o poartă nu înseamnă să ascundă cine este, așa își prezintă personalitatea.
0: Felicia, My System.

0: Interesantă abordarea din acest an a Suged. Ei, de la baladele din anii precedenți, am trecut la muzică electronică în 2026. Vedem dacă primește biletul spre marea finală.
1: Da, iar eu acum sunt tare curioasă ce ne rezervă Croația pentru acest an, așa cum este reprezentată de Lelec, o trupă folk-pop formată din 5 membri, exclusiv din femei, care își propune să îmbine folclorul croat cu producția muzicală modernă. Apropo, formația a fost fondată la Zagreb în 2024.
0: Croația până acum a avut 20 de finale, 31 de participări, a debutat în 1993, cel mai bun rezultat în 2024. Pentru fani, ne amintim de Baby Lasagna, atunci locul 2 pentru Croația. În marea majoritate a anilor ne-am obișnuit prestațiile Croației să fie ușor mai rebele comparativ cu alte țări. Da. Vedem în acest an cum vor fi Lelec, Andromeda, un întreg sistem adus pe scena de la Viena.
1: Andromeda.

0: Cântecul a vorbit despre sacrificiile pe care le fac femeile în fiecare zi. Lelec din Croația, din Republica Moldova, aveți posibilitatea să le votați. Reamintim acest aspect, puteți vota orice țară aflată în semifinală, cu excepția Republicii Moldova.
1: Da, poate votați Grecia, cine știe, pentru că e următoarea care o vom vedea pe scenă, reprezentată în acest an de Achille.

0: Las, în vârstă de 27 de ani, el a devenit cunoscut datorită videoclipurilor de pe TikTok în care se acompania singur la ukulele, iar melodia ce ne-o aduce astăzi, Ferto, este prima din partea Greciei care include cuvinte și expresii în franceză, pe lângă greacă și engleză.
1: Grecia, una dintre favoritele la câștigarea trofeului în acest an, pe poziția a doua, conform caselor de pariuri, este a 46-a participare pentru țara Elena din 1974, când a fost debutul. Țara a ajuns în 42 de finale, câștigând o singură dată în 2005. În ultimii ani s-a clasat de 3 ori în top 10 în finalele Eurovision Song Contest.
2: Paso de tapao, paso mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, quien gata pata mejrinata, ftaso.

0: Roberto!
1: Extraordinară această apariție și Ferto, care s-ar traduce aduceți-l, să îl aducă cineva în marea finală, această felină, Elena.
2: Eu cred că îl vom regăsi în marea finală și să vedem dacă și Portugalia se va
1: regăsi.
2: Vreau
1: să mai zic doar un lucru despre Grecia. Foarte bun jocul de imagine de pe scenă pe care l-a făcut.
2: Este memorabil, cu siguranță.
1: Este memorabil.
2: Apropo de Portugalia, Bandidos do Canto este reprezentanta lor în acest an. Este un grup vocal masculin format din 5 membri și ne cântă melodia Rosa. Apropo, au existat surprinzător de puține piese despre flori la Eurovision, 8 la număr de lungul istoriei concursului.
1: Portugalia a reușit să rescrie istoria Eurovision Song Contest în 2017, atunci când au reușit să câștige competiția cu număr record de puncte pentru acea perioadă. Până acum are 57 de participări și 47 de finale. În 2021, Portugalia a interpretat o melodie în limba engleză, în rest doar în portugheză permanent.
2: Rosa se aude chiar acum.

0: Rosa a fost pe scena de la Viena și Portugalia, care așteaptă votul publicului european pentru a se califica în finală. Reamintim, 10 din cele 15 semifinaliste vor merge în marea finală.
1: Da, și uite că semifinala continuă cu informații din partea prezentatorului nostru, tare carismatic, Michael, în această seară.
0: Da, am menționat și el că deja 5 dintre cele 15 semifinaliste au fost pe scenă și a reușit să prindă și vibe-ul publicului, starea pe care o au cei aflați în arena.
1: Mm-hmm. Emoțiile sunt foarte intense, cu siguranță, acolo la Viena, dar și aici, acasă, așa cum toți sunt cu sufletul la gură și foarte emoționați pentru reprezentantul nostru care a evoluat primul în această seară pe scena Eurovision Song Contest.
0: Spune și Michael că trebuie să ne întoarcem la competiția. Următorii sunt georgienii și vedem și postcardul lor.
1: Da. DKB sunt reprezentanții din acest an ai Georgiei, un grup mixt, un trio de fapt, format din două fete și un băiat și toți au 28 de ani. DKB sunt cei de-ai patrulea câștigători ai Junior Eurovision Song Contest din 2008, iar anul acesta participă la competiția pentru adulți.
0: În ultimii 10 ani, singura finală pentru Georgia în 2024. De altfel, statistic, nu prea stau bine georgienii, pentru că în 18 participări ce au început în 2007, au doar 8 finale la activ. De două ori au venit cu melodii în limba georgiană, însă, în acele cazuri, nu s-au calificat în marea finală.
1: Să vedem 2026 cât de norocos vor fi pentru ei.

0: Ascultați Radio Moldova și prima semifinală a concursului Eurovision 2026, care se desfășoară în capitala Austriei, la Viena. 6 țări au fost până acum pe scenă: Republica Moldova, Suedia, Croația, Grecia, Portugalia și Georgia. Apropo, aceasta va fi a treia oară când capitala Austriei găzduiește concursul, după ce a preluat această onoare atât în 1967, cât și în 2015, în urma primelor două victorii ale Austriei la Eurovision. Sunt 15 țări participante în această primă semifinală, printre ele e și Republica Moldova, care a deschis evenimentul cu piesa Viva Moldova. Noi continuăm să rămânem aici pe frecvențele Radio Moldova și vorbim și despre procesul de votare.
1: Da, apropo, votul pentru prima semifinală a Eurovision Song Contest 2026 se va deschide imediat după încheierea prestațiilor live ale celor 15 țări participante. În semifinale și în finală, rezultatele vor fi stabilite în proporție de 50% de votul publicului și 50% de juriile naționale. Publicul va putea vota prin mai multe metode, în funcție de țară, prin aplicația oficială Eurovision Song Contest, prin vot online, prin SMS sau apel telefonic, sau folosind numerele furnizate de televiziunile naționale în timpul transmisiunilor live.
0: Și o noutate pentru ediția 2026, organizatorii au introdus și o limită a numărului de voturi. Fiecare telespectator va putea acorda maximum 10 voturi pentru fiecare metodă de plată, față de 20 în anii precedenți, măsură menită să evite concentrarea excesivă a voturilor către un singur concurent. Și, interesant, fanii ce pot face?
1: Păi da, asta ziceam și eu, că fanii pot susține mai mulți concurenți, însă nu au posibilitatea de a vota pentru propria țară.
0: Diaspora, să știți, poate susține reprezentantul Republicii Moldova participând la vot din țara în care se află, cu condiția ca aceasta să fie participantă în semifinala din ziua de astăzi, 12 mai. Iar la finalul procesului de vot vor fi anunțate în direct cele 10 țări calificate în finala Eurovision 2026. Așteptăm acest moment, mai urmează câteva țări. Lista continuă, apropo, cu reprezentantul Italiei, care va urca pe scenă, Sal Da Vinci. Per sempre si se numește melodia, dar știu mai multe colegii noștri de la televiziune, Alice Atanas și Ion Jalbă, iar noi cei de aici, de pe frecvențele Radio Moldova, Radu Cancer și Elena Stegari, urmărim foarte atent ce se întâmplă pe scena de la Viena.
1: Voiam să zic, de fapt, să reamintim despre istoria Republicii Moldova la acest concurs. Deci, Republica Moldova participă la Eurovision din 2005, debutând cu locul 6 obținut de Zdob și Zdub cu piesa Bunica Bate Doba, dacă îți mai aduci aminte.
0: Dar a fost istoric momentul.
1: Exact, dar nu uităm și de alți artiști care au fost pe scena concursului: Natalia Gordienko, Arsenie, Nelly Ciobanu și mulți alții.
0: Nume importante, dar ne reamintim despre istoria concursului Eurovision în Republica Moldova. Acum dăm legătura colegilor de la Moldova 1.
2: Să îi schimbem ca personalități.
3: Absolut, pentru că este o experiență de neuitat care te marchează, de fapt, pentru totdeauna. Reamintim că suntem într-o ediție aniversară, cea de-a 70-a ediție a concursului Eurovision. Se conturează deja ca una dintre cele mai ambițioase.
4: Victoria a revenit pe scenă și a menționat încă o dată că este prima semifinală, că avem Big Five, Big Four, pardon, în această seară. Și în această ediție, pentru că doar 4 țări din cele 5 care erau în fiecare an calificate în finală participă în acest an, iar prima dintre ele este Italia. Buona sera Italia, la fel cum a zis și Victoria acum câteva secunde.
3: Exact, în acest an Italia este reprezentată de Sal Da Vinci cu melodia Per sempre si. Acum Sal, pe numele său real Salvatore, locuiește în Napoli, s-a clasat anterior pe locul 3 la Festivalul Sanremo, înainte de a câștiga competiția în acest an și de a obține dreptul de a reprezenta Italia la Eurovision.
4: Italia, o țară cu tradiție în cadrul competiției muzicale, 51 de participări. Italia nu a participat deloc doar în 1998 și 2010. A câștigat de 3 ori trofeul, în 1964, în 1990 și în 2021, atunci când Måneskin au adus una dintre cele mai cunoscute melodii Eurovision din ultima decadă.
3: O, da, să vedem cum va cuceri publicul melodia Per sempre si.

0: Dublu, câștigător de disc de platină, Sal Da Vinci cu Per Sempre Si, se va auzi și în marea finală, Italia fiind calificată automat pentru ultimul act de sâmbătă, ce va fi transmis în direct pe Moldova.
1: Ei bine, Ion, acum urmează marii favoriți ai caselor de pariuri. Finlanda, cu numărul 7, va urma pe scena Eurovision Song Contest.
0: Da, și Germania va urca în această seară. Noi vedem tricolorul în partea stângă a ecranului, Satoshi și echipa este prezent acolo.
1: Le ținem pumnii și ne bucurăm să se vadă drapelul nostru atât de colorat și frumos pe marele ecran.
0: Victoria, mai menționat și celelalte țări care sunt calificate în finală: Germania, Italia, Spania și Marea Britanie, dar și Austria, pentru că este țara gazdă și câștigătoarea trofeului în 2025.
1: Apropo de participanții cu numărul 7, Finlanda, sunt reprezentați în acest an de Linda Lampenius și Pete Parkonen cu melodia Liekin Heitin. Să știi că Pete și Linda spun că nici nu s-a pus problema interpretării piesei în limba engleză în loc de finlandeză, deoarece ar suna prea blând, iar Linda spune că va cânta live la vioară, indiferent dacă sunetul va fi transmis sau nu.
0: Memorabil pentru mine în interpretările Finlandei a fost acel cea-cea-cea din 2023, aflat pe poziția a doua la final. Probabil și voi, cei care ați urmărit finalele Eurovision Song Contest, vă amintiți. O singură dată, Finlanda a învins în 2006 cu Lordi. Are 59 de participări și 50 de finale. Vedem în această seară dacă reușește să obțină numărul de voturi suficient pentru ultimul act.

0: Finlanda și melodia favorită conform caselor de pariuri pentru a câștiga această ediție de Eurovision Song Contest. Mai mult de o treime conform caselor de pariuri sunt șansele ca votul să meargă și de partea jurului, dar și a publicului către Finlanda. Iar celelalte două treimi sigur că ar trebui să fie împărțite între celelalte țări.
1: Absolut, iar noi continuăm cu Muntenegru, o altă țară participantă, reprezentată în acest an de Tamara Jiković cu melodia Nova Zora.
0: Da, Tamara spune că textilierul a scris piesa inspirându-se din transformarea sa, care a avut-o în ultimii ani. Vorbește despre egalitatea feminină, un alt subiect amplu cântat pe scena Eurovision Song Contest.
1: Așa este. Trebuie să menționăm că Muntenegru a participat de 13 ori din 2007 și a ajuns în doar două finale, de aceea Tamara spune că ar fi un moment uriaș pentru ea dacă s-ar califica în marea finală.
0: A fost foarte atentă și la cromatică, a ales nuanța neagră pentru că 9 dintre câștigătorii Eurovision au fost în această nuanță îmbrăcați. Ultimul în 2019. Tamara Jiković, Nova Zora.

0: Tamara Jikvović și Nova Zora. Este a treia melodie, dacă am calculat-o bine, în care vedem elemente de muzică electronică, dar anumite segmente din interpretările de pe scena de la Viena. Interesant, pentru că în ultimii ani se cam renunțaseră la acest gen de muzică, dar acum vedem combinații între melodii.
1: Da, erau mai mult balade, acum se dansează la Eurovision. Vedem cum va fi în cazul Estoniei, a noua participantă din această seară, reprezentată de Vanilla Ninja, cu melodia Tsuye, Pick to be True. Această formație feminină a fost fondată în 2002 și este alcătuită în prezent din trei femei între 33 și 42 de ani.
0: De menționat faptul că e o revenire pentru Vanilla Ninja,
1: exact,
0: pentru că a mai participat în 2005 cu melodia Cool Vibes pentru a reprezenta în Elveția. Pentru estonieni, memorabil a rămas Espresso Macchiato. Atunci s-a clasat pe locul 3, acum un an de zile, melodia
1: exact
0: Estoniei. De 31 de ore a participat, 20 de finale și speră la 21-a finală. Vedem și prestația Estoniei.

0: Da, și elementă de rock în melodia Estonii. Ei chiar m-am bucurat să văd percuțiile pe scenă în această seară.
1: Vanilla Ninja este reprezentanta Estoniei și, apropo, un grup feminin format din 3 sau mai multe membre nu a câștigat niciodată Eurovisionul, deci rămânem să vedem cum va fi în cazul Estoniei.
0: Urmează o țară care a câștigat de 4 ori concursul muzical, 78, 79, 98 și 2018, însă multe controverse în ultimii ani.
1: Da,
0: vreau să spun că sunt mai multe țări care au refuzat să participe pentru că Israelul a fost acceptat, Israelul a fost acuzat că a investit foarte mulți bani pentru a influența votul publicului european și au recunoscut ulterior că au făcut-o în 2024 prin Ministerul de Externe. În 25 nu au mai recunoscut acest lucru, însă se presupune că a fost la fel. Și Germania, apropo, anunțase că dacă Israelul nu va fi acceptată, ea se va retrage. În schimb, vedem că Spania, Islanda și...
1: Țările de jos,
0: Irlanda la fel.
1: Da. Au boicotat concursul din acest an, care este, apropo, reprezentat de Noam Betan, reprezentantul Israelului, cu melodia Michelle.

0: Thank you so much. Toda rabba. Thank you.
1: Michel de la Noam Betan, reprezentantul Israelului din acest an la Eurovision. Apropo, numele feminine folosite ca titluri de sine stătătoare au fost dintotdeauna o temă populară la Eurovision, pentru că există 30 de astfel de exemple, plus alte 8 cazuri în care numele face parte din titlu.
2: În comparație, doar 23 de piese au avut nume masculine ca titlu principal. Singura dată însă când un nume a câștigat competiția a fost alucrare în 2022, Stefania. Între timp, Michael este pe scenă și

0: Dar amintim faptul că au fost deja 10 melodii pe care le-am ascultat, că suntem la 70-a ediție Eurovision Song Contest și că este momentul pentru o altă țară din Big Four, din topul celor 4. Germania, de această dată, va veni să reprezinte melodia pe scena Eurovision de la Viena.
1: Exact, Germania este reprezentată în acest an de Sarah Ennens cu melodia Fire. Apropo, Sarah spune că Fire vorbește despre capacitatea de a iubi pe ceilalți atunci când te iubești pe tine însuți. Însă, piesa nu a fost scrisă special pentru Eurovision.
0: Țara a avut 69 de participări la Eurovision Song Contest, s-a câștigat de două ori în 1982 și în 2010. De fiecare dată, victoriile au venit ca urmare a unor interpretări, a unor artiste solo. Anul trecut, Germania a cântat integral în limba germană pentru prima dată din 1998 și a obținut cel mai mare număr de puncte din 2018 încoace.
1: Apropo, un lucru tare curios despre Sara este faptul că a câștigat o superfinală foarte strânsă în Germania între trei concurenți, obținând doar 38% din votul publicului și astfel s-a calificat la Eurovision.
0: Casele de pariuri nu văd prea bine Germania, o plasează după top 20, dar să ascultăm melodia.

0: Suntem pe frecvențele Radio Moldova și ascultați prima semifinală concursului Eurovision ediția 2026. Direct de pe scena din Viena retransmitem emoția celor 15 țări participante. Până acum au fost pe scenă Republica Moldova, Suedia, Croația, Grecia, Portugalia, Georgia, Finlanda, Muntenegru, Estonia, Israel și cele două țări gazdă, Italia și Germania. Reamintim, ediția din acest an este una simbolică, nu doar prin aniversarea 70-a de existența concursului, ci și prin revenirea Republicii Moldova în competiție.
1: Da, reamintind că Republica Moldova participă la Eurovision din 2005, debutând cu locul 6, obținut cu Dezdob și Zdub cu piesa Bunica bate doua, dacă îți mai aduce aminte, bineînțeles.
0: Bunica din Băleni. Exact. A devenit istorică pentru Sudul Țării și pentru întreaga țară.
1: Absolut. Dar, bineînțeles, nu uităm și de ceilalți artiști care au fost pe scena concursului. Natalia Gordiencu cu Arsenium în 2006, Nelly Ciobanu în 2009, trupa Doredos în 2018, luând locul 10 atunci, Pașa Parfeni, Cristina Scarlat, Natalia Barbu, însă cel mai bun rezultat este când am obținut locul 3, obținut de Sunstroke Project în 2017 cu piesa Hey Mama.
0: Nu uităm că am avut și o horă din Moldova. Nelly Ciobanu a concurat la Eurovision în 2009 la Moscova, una dintre cele mai autentice apariții folclorice ale țării. Show-ul plin de energie și elementele tradiționale a dus Moldova până pe locul 14 în finală și așa a consolidat identitatea națională pe scena europeană, așa cum se întâmplă și în ediția Eurovisionului de astăzi.
1: Aleona Moon a urcat pe scena Eurovision în 2013 la Malmo cu piesa 1000, interpretată integral în limba română. Cunoscută pentru timbrul vocal puternic și construcția dramatică a piesei, artista a reușit să califice Moldova în finală, unde a obținut locul 11, una dintre cele mai bune clasări ale țării.
0: Aleona Moon e și în Viena în acest
1: acum,
0: an.
1: Da.
0: A revenit frumos și îl susține pe Satoshi la Eurovisionul
1: care
0: din acest
1: e foarte
0: an.
1: Drăguț, mi se pare, din partea ei, o fostă participantă care e în back vocal, ca să zic așa, care are de fapt o voce super puternică și îl ajută pe Satoshi în această seară.
0: Și Cristina Scarlat, reprezentată Republicii Moldova la Eurovision 2014 la Copenhaga cu piesa Wild Soul, a fost și a scris istorie pentru țara noastră. Deși prestația a fost una foarte solidă și apreciată de fani, artista nu a reușit calificarea în finală, dar a rămas în istoria Eurovisionului din țara noastră.
1: Eu mi-am amintit de Natalia Barbu, apropo, că a reprezentat Republica Moldova.
0: Nu ne amintim foarte mult, pentru că o să oferim din nou colegilor legătura la Moldova 1, Alisa Tanasă și Ioan Jalbă.
2: Austria, în 88, 91 și 2015, a obținut 0 puncte.
3: Da, momentă mai nenorocoasă pentru țările participante, care speră totuși în acest an să ocupe o poziție mult mai bună pentru a se califica în marea finală de sâmbătă.
2: Sunt sigur că în acest an noi nu vom face parte din acea listă.
3: Nu.
2: Și putem vota, o putem face de acasă, de aici, pentru celelalte țări din toată Europa, bine, din țările care participă în semifinală, pentru melodia noastră.
3: Putem vota și pentru Belgia, care urmează să o vedem în scenă, reprezentată în acest an de Esila, cu melodia Dancing on the Ice. Această melodie a ajuns pe locul 39 în Belgia și interpreta spune că se teme că există un blestem asupra participărilor Belgiei la Eurovision, deoarece în ultimii ani țara nu a reușit să se califice cu piese și prestații foarte bune.
2: Are și o singură victorie, 67 de participări, a reușit să se impună în 1986, atunci a cântat în franceză, iar până acum 54 de finale pentru Belgia. A avut o melodie în 1996 care a fost în flamandă.
3: Să vedem ce ne pregătește în acest an.

0: reprezentanta Belgiei, Esila, a fost chiar acum pe scenă pe numele său real Alice. Și, apropo, în mod curios, există 4 Alice în concursul din acest an. Pe lângă Esila, reprezentantul masculin al Albaniei se numește Alice, reprezentanta Poloniei este Alicia, iar piesa Elveției se intitulează Alice.
1: Urmează Lituania, 26 de participări, debut în 1994, 18 finale până acum, cel mai bun rezultat, locul 6 obținut în 2006, iar în acest an, Lion Sika cu solo Quiero Más.
0: Exact, artistul este născut în 1991 și anul trecut s-a clasat pe locul 2 în selecția națională lituaniană pentru Eurovision, deci este primul artist Eurovision care apare pe scenă cu un machiaj facial argintiu de acest tip.
1: În lipsa Spaniei avem și o melodie în spaniolă. Mm-hmm. Nu o fi ibericii aici, dar se vor bucura de melodia cântată de lituanian, pentru că este pentru prima dată când Lituania alege o melodie în această limbă. La Lion Sika, solo Quiero Más.

0: Europe and the world.
1: Lituania și melodia lor în spaniolă. Vedem și fanii lituanieni cu drapelul prezenți în arena de la Viena. Interesată și apariția, da. Costumația aleasă, modul în care s-a machiat. Iar noi acum ajungem la un cântăreț care este cunoscut pentru publicul Eurovision Song Contest, pentru că această cântăreață a mai participat.
2: Exact! Cântăreața Senit a reprezentat San Marino la Düsseldorf în 2011 cu piesa Stand By, revenind 10 ani mai târziu la Rotterdam în 2021 cu Adrenalina, interpretată alături de Florida.
1: San Marino are 15 participări, a debutat în 2008, cea mai bună poziționare în 2019, poziția 19, 4 finale până acum.
2: Apropo, în cadrul momentului este și Boy George. El apare într-un scurt moment vocal și la 64 de ani este cel mai în vârstă concurent din ediția din acest an.
1: Urmează San Marino Senit Superstar.

0: Ca urmare a cromaticii alese, San Marino ne-a transpus într-o altă perioadă, a încercat să readucă unele dintre elementele trecutului prezent. Acest top de 64 de ani, care în multe momente ne-a adus aminte de Charlie Chaplin, cel puțin prin apariția lui pe scena de la Viena. Dar să vedem dacă San Marino va reveni și în finală sau nu.
1: Acum însă vom vedea prestația Poloniei, care evoluează astăzi cu numărul 14 și cu melodia Prey. Polonia este reprezentată de Alicia, care, apropo, a câștigat și finala națională a Poloniei în 2020. Totuși, nu a avut ocazia să-și reprezinte țara în acel an, deoarece concursul Eurovision Song Contest a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19.
0: Polonia, 17 finale, 27 de participări, debut în 1994 și cea mai bună poziționare în anul de debut. În 1994 a ocupat poziția a doua. Polonia s-a calificat în finală în 3 din ultimele 5 ediții. Să vedem dacă o reușește și acum.

0: Aceasta a fost Alicia, reprezentanta Poloniei în acest an, Eurovision 2026, cu melodia Pray. Și apropo, au existat doar alte trei piese despre rugăciune până acum în istoria concursului.
1: Și urmează ultima țară din concurs în prima semifinală, o semifinală care a debutat cu Satoshi și Republica Moldova. Serbia este țara care pune cireașa de pe tort cu Crai Mene la

0: lavina, care în limba sârbă înseamnă avalanșă.
1: Exact, Lavina este o trupă rock formată din 6 membri, înființată în sudul Serbiei în 2020, iar sunetul trupii Lavina își are rădăcinile într-o gamă variată de influențe metal și rock, susținută de o sensibilitate dramatică și poetică.
0: 18 participări pentru Serbia, debut în 2007, 13 finale. Au avut succes de fiecare dată sârbii. Mai mult decât atât, în ultimele 5 ediții au 4 finale în care au fost prezenți pe scenă. Craimene are mari șanse să ajungă și în finala de sâmbătă.

0: Serbia și mi-a reamintit Serbia de finlandezii de la Lordi. Oh, aveam nevoie de o doză de rock, aveam nevoie de un hard rock pe scena Eurovision sau un contest. A lipsit în ultimii ani, iar Serbia a decis în acest an pentru fanii acestui gen muzical să-l readucă.
1: Da, asta au fost cele 15 țări participante din prima semifinală. Le-am putut admira și pe Italia și pe Germania cu momentele lor pregătite pentru această ediție. Uite, Ion, vedem și drapelul Republicii Moldova în sală.
0: Așa este. A fost Serbia, spunea și Michael, emoție și dramă, iar Victoria a confirmat încă o dată că au fost 15 melodii, iar 10 dintre ele vor ajunge în finala de sâmbătă.
1: Urmează în foarte scurt timp să fie dat start votului, iar noi vom pregăti telefoanele pentru a ne susține favoriții.
0: Da, care sunt cele 3 reguli de aur pentru a vota? Puteți vota până la 10 ori, nu puteți vota pentru propria țară și gândiți-vă că vă împărțiți dragostea cu votul dumneavoastră pentru unul dintre cântecele din această seară. Și-au arătat și ei inimioara aia.
1: Da, o arătăm și noi și mai ales ținem pumnii pentru reprezentantul nostru. Chiar acum avem și modalitățile de vot.
0: Da, vedeți pe această burtieră. Intrați pe acest site și puteți vota. 11 lei este un vot, de 10 ori puteți să o faceți. Nu puteți plasa unul pentru că nu putem vota din țară.
1: Din păcate.
0: Dar o puteți face din celelalte țări. Puteți vota orice altă țară și votul dumneavoastră poate duce o țară în finală.
1: Eu sunt tare curioasă care este starea de spirit a reprezentanților țării noastre și cât de...
0: Da, au ales setările Victoria de pe telecomandă pentru a reveni la engleză, pentru că Michael în franceză a glumit puțin, a spus că se va preface, că va explica din nou toate regulile votului. I
1: love you. Sunt acele glumițe tipice marca Eurovision Song Contest care mai disting un pic din atmosfera foarte tensionată, dar frumoasă de acolo, de la Viena.
0: Da, am văzut și scurte imagini, inclusiv din Green Room. Am revenit la petrecerea Eurovision Song Contest. Un mare mulțumesc pentru toți cei care sunt prezenți, probabil pentru absolut toată lumea care s-a implicat și se va implica în această seară. Iar noi trebuie să ne reîmprospătăm memoria. Nu uitați, aveți posibilitatea să votați, puteți să o faceți de acum, nu e foarte mult timp la dispoziție.
1: Avem o recapitulare a momentelor din această

0: Am revăzut cele 15 melodii din această semifinală. Puteți vota în aceste momente, o puteți face pe site-ul Eurovision Song Contest și aveți doar 10 voturi la dispoziție. Victoria menționa din nou cele 15 performanțe extraordinare pe scenă, aceste prestații magnifice pe care le-am avut.
1: Da, însă doar 10 dintre ele vor merge în marea finală de sâmbătă și tare sperăm ca și reprezentantul țării noastre, Satoshi, să-l regăsim în lista de sâmbătă.
0: Da, și ajungem într-o cafenea vieneză în aceste momente. Au salutat-o și pe Emily, cea care avea cafea. Uite-l și pe Satoshi, 373,
1: da,
0: Republica
1: este...
0: Moldova.
1: Echipa noastră este în Green Room, care, apropo, pentru ediția din 2026, Green Room-ul are un caracter tipic austriac, este o parte importantă a designului scenii. Green Room-ul reprezintă spațiu de relaxare și este inspirat în acest an din cultura cafenelelor vieneze.
0: Da, foarte important, pentru că se vorbește acum despre ceea ce ai menționat tu, despre Green Room, despre backstage-ul sau partea din spate pe care în teatre o vedem denumită diferit sau în alte locații, iar în această seară avem posibilitatea să vedem faptul că acest green room sau camera verde, cum ar fi în traducere, în unele cazuri nu are aceeași cromatică conform denumirii.
1: Exact. Dar e foarte important că în timpul show-urilor live din acest an, această cafenea, să-i zicem așa, va avea și o gazdă.
0: Foarte fain, Michael, a apărut în aceste haide, pentru că trebuie să avem și ceva verde în această cafenea vieneză.
1: Tipic austriac, așa este. Ziceam de gazda Green Room-ului din acest an, Emily, care este o prezentatoare a emisiunii FM 4 Morning Show, este pasionată de cultura pop și ea îi va întâmpina pe artiștii în Green Room după prestațiile lor și chiar va discuta cu ei.
0: Da, și foarte important să nu uitați că aveți posibilitatea să votați, puteți să o faceți în aceste momente. Ați putea să votați oricare țară din această semifinală, cu excepția Republicii Moldova.
1: Da, și în acest an, la Viena 2026, atât votul publicului cât și votul jurilor vor decide cele 10 țări din fiecare semifinală care vor merge mai departe în marea finală.
0: Ne zice și Michael exact același lucru. Votul dumneavoastră poate influența 50% din punctele cumulate la final. Aveți posibilitatea să vedeți și numărul țărilor participante în semifinală. 50% din punctaj vor fi al juriului. Trebuie să reamintim și acest aspect. Sau oriunde din lume se poate vota, apropo. Ceea ce menționează și Michael, dar și Victoria. Pentru că și restul lumii poate să o facă prin intermediul aplicației.
1: Apropo, țara gazdă, Austria, alături de Big Four, Franța, Germania, Italia și Regatul Unit, nu concurează în semifinale, însă publicul și juriile lor votează. Respectiv, și diaspora noastră din aceste țări pot vota pentru Satoshi.
0: Da, important să o facem, pentru că timpul este unul limitat până în punctul în care vom avea posibilitatea să aflăm dacă am ajuns sau nu în finala. O nouă modificare de vestiment pentru Michael. Foarte rapid în această seară.
1: Culorile contează foarte mult în această ediție și fac mai special această seară pentru telespectatori, dar distrează, cred eu, și concurenții care sunt foarte emoționați în aceste clipe.
0: Da, s-a făcut multă referire la tradiția locală, inclusiv la roller coaster-ul emoțional pe care poți să-l simți atunci când ajungi în Viena. Da. Iar noi avem un moment special pregătit de gazdă. Vom avea ceva similar și la a doua semifinală. Iar ulterior, și în marea finală, vom vedea ce au pregătit organizatorii. Să ne bucurăm de aceste imagini de la Viena.

0: Reamintim că Republica Moldova participă astăzi alături de alte 14 țări în prima semifinală a concursului muzical Eurovision 2026. Pe scenă, țara noastră are concurenții din 14 țări: Georgia, Portugalia, Croația, Suedia, Finlanda, Grecia, Muntenegru, Estonia, San Marino, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia și Israel.
1: Vom avea și o a doua semifinală pe 14 mai, când alte 15 țări vor urca pe scenă: Armenia, România, Elveția, Azerbaijan, Luxemburg, Bulgaria, Cehia, Albania, Danemarca, Cipru, Norvegia, Malta, Australia, Ucraina și Letonia. Dar dacă e să ne întoarcem la ceea ce se întâmplă acum pe scena de la Viena, încă nu s-a zis stop televoting și trebuie să amintim celor care ne ascultă și celor care privesc acum în direct Moldova 1 că în semifinale și în finală rezultatele vor fi stabilite în proporție de 50% de votul publicului și 50% de juriile naționale. Publicul poate vota prin mai multe metode în funcție de țară, prin aplicația oficială Eurovision Song Contest, prin vot online, prin SMS sau apel telefonic, folosind de numerele furnizate de televiziunile naționale în timpul transmisiunilor live. Fanii pot susține mai mulți concurenți, însă nu au posibilitatea de a vota pentru propria țară.
0: Primele 10 țări din fiecare semifinală, care se vor califica în marea finală a celei de 70 ediții a Eurovision, desfășurată pe 16 mai 2026, vor fi decise atât prin votul publicului, cât și prin cel al juriului. Iar țara gazdă, Austria, alături de cei patru mari, adică Franța, Germania, Italia și Regatul Unit, nu concurează în semifinale, dar publicul lor de acasă votează, la fel ca și juriile lor profesionale. Germania și Italia vor cânta în prima semifinală, în timp ce Austria, Franța și Regatul Unit vor face acest lucru în a doua semifinală.
1: Nu uităm că în această seară emoțiile se duc și pentru țara noastră. Republica Moldova participă în acest an pentru a 20-a oară la Eurovision Song Contest, concurs muzical care marchează în 2026 70 de ani de la prima ediție, organizat apropo în 1956 în Elveția. De-a lungul celor 7 decenii, Eurovision a devenit unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din lume, cu sute de milioane de telespectatori anual. Noi încă nu avem rezultatele, dar...
0: Da, mai așteptăm încă.
1: Dar s-au gândit unii la anumite rezultate.
0: Hai să vedem care sunt favoriții acestui an. Deci Finlanda, Grecia și Danemarca sunt principalele favorite la câștigarea Eurovision 2026, potrivit caselor de pariuri internaționale.
1: Și o să mai revenim la acest subiect. Acum oferim din nou legătura colegilor noștri de la Moldova 1, Alisa Tanas și Ion Jalbă.
2: Oferită de către organizatorii de la Viena pe această arenă, reamintim-o a doua oară eu deja s-au contest.
1: Da, și
2: da, mulțumim Zurca Roch. Asta a strigat Michael și Victoria.
3: Așa, e foarte important pentru organizatorii și țara gazdă să își promoveze cultura, tradiția și specificul în fața unei lumi întregi.
2: Dar să ne întoarcem însă la competiție. În aceste momente, totul este mâinile voastre, pentru că voi puteți decide care dintre melodii merită să ajungă în final, merită o șansă.
3: Da, nu a mai rămas foarte mult timp pentru a vota, de asta trebuie să ne grăbim să ne alegem și noi favoritul.
2: Și ce a zis Victoria lui Michael, că este foarte simplu. Poți vota și mai multe melodii, dar nu îți poți vota țara. Da. Dar, între timp, să revedem fiecare melodie în parte. Să începem din nou cu Viva!

0: Da, și un minut, nu mai mult. Nimic mai mult, iar voi, dacă aveți telefoanele în mână, ar trebui să vă votați preferatul, pentru că doar așa îl puteți ajuta să ajungă în finală. Și vreau să fac și o punctare, pentru că am primit un mesaj, iar fiecare ascultător contează pentru noi. Cineva ne-a cerut să pronunțăm forma germanică a numărului lui Michael, Michael, așa cum ar fi corect, pentru că am spus o țară germanică. Însă în audio transmis de el, el și-a dorit să îl pronunțăm toată Europa Michael. Nu știu de ce. Și numărătoarea inversă. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop!
1: Vot!
0: Și avem imagine din Bulgaria. Să știi că această imagine este din Bulgaria în aceste momente. Vom afla foarte curând dacă ne calificăm sau nu în marea finală. Între timp, mulțumiri și către acea petrecere din Sofia. Acolo, în aceste momente, se aflau acei tineri care au anunțat stop televot.
1: Așa. Totul a fost decis deja, Ion.
0: Da, ne rămâne doar să așteptăm câteva minute și revenim alături de dumneavoastră.
2: Ascultați prima semifinală a celui mai mare concurs muzical din lume, ediția 2026, care are loc în capitala Austriei, Viena, Eurovision, ediția 2026, care sărbătorește cea de 70-a aniversare. Apropo, un oraș sinonim cu strălucirea muzicală, de la Mozart la popul modern, Viena oferă un fundal spectaculos pentru această ediție de referință a concursului. Spuneam și mai devreme, va fi a treia oară când capitala Austriei găzduiește concursul, după ce a preluat această onoare atât în 1967 cât și în 2015, în urma primelor două victorii ale Austriei la Eurovision.
3: Eu zic să vedem totuși, să discutăm care sunt favoriții din acest an și, cum ziceam mai devreme, reiterez că Finlanda, Grecia și Danemarca sunt principalele favorite la câștigarea Eurovision 2026, potrivit caselor de pariuri internaționale. România, apropo, se află și ea, de asemenea, în top 10. Republica Moldova are, aici e un pic așa, amuzant, Republica Moldova are
2: dar
3: o șansă,
2: realist, un
3: așa, are o șansă de 1% de a câștiga, dar casele de pariuri cred că are șanse mari să se califice în mare finală de la Viena. Noi ne bucurăm și eu chiar m-aș bucura dacă acest 1% s-ar întâmpla.
2: Exact, e important că e 1%, înseamnă că avem tot dreptul să sperăm la acest câștig. Finlanda deține un avans semnificativ în clasamentul caselor de pariuri, cu o cotă de 38%. Dacă Finlanda câștigă, ar marca a doua victorie a țării în ultimii 20 de ani. Prima victorie a fost obținută de trupa lor, despre care menționa ceva mai devreme Ion Jalbă la televiziune, cu piesa lor pe care o cunoaște pe o Europa întreagă.
3: Hard rock, aleluia! De Grecia, apropo, se află în prezent pe locul al doilea, cu o șansă de 13% de victorie. O victorie ar marca deja cumva a doua victorie a Greciei, după victoria din 2005 cu My Number One.
2: Noi nu influențăm clasamentul, evident, spunem ceea ce zic casele de pariuri, și casele de pariuri spun că Danemarca ocupă locul 3 cu o probabilitate de 10% de câștig. Este unul dintre cei mai experimentați participanți la concurs. Au câștigat trofeul de 3 ori în 1963, în trecutul îndepărtat, în anul 2000 și în 2013.
3: Revenind la istoria Republicii Moldova în cadrul acestui concurs, ne mai ducem aminte și de trio-ul Doredos, dar despre asta vom vorbi noi un pic mai târziu.
2: Oferim din nou legătură colegilor de la Moldova.
4: Put on lipstick.
0: Am revenit de la Viena cu imagini și avem și un concurs interesant, un quiz organizat de către gazde, în care avem foste gazde ale Eurovision Song Contest și până în aceste momente gazdele care au fost în Germania sunt cei care au acumulat 16 puncte, au reușit la câteva întrebări, iar acum vedem și dușul pe care l-au făcut acum câțiva ani alți interpreți au fost pe scena Eurovision Song Contest. 10 puncte și în partea dreaptă noi vom asculta întrebările, vom încerca să răspundem și noi.
1: Da, cei care pricep și sunt experți în ale Eurovision-ului își pot pune memoria la contribuție.
4: Which reply did you get? I don't have it. I won't tell you. I can't hear you.
0: Da, am revenit la Dublin la una dintre competiții și după aceea s-au cerut punctele în acel moment. Dacă am auzit o bine din Iugoslavia, da.
5: Dobroveche. Good evening, Yugoslavia. Can I have your votes, please?
0: Da, s-a cerut votul atunci și Iugoslaviei și ce au răspuns?
5: Yes! Right.
1: Ce moment de arhivă și, frumoase!
0: Mi-a interesat cum reușeau atunci să obțină punctele, pentru că îți dai seama cum ar fi să ajungi în direct, să trebuiască să spui unei Europe întregi că, băi, nu le-am, nu știu, nu am idee, nu știu ce se întâmplă în cadrul... votului local.
1: Da, e bine, e important să fii sincer, pentru că prinde foarte bine la public sinceritatea.
0: Da, și vedem și această melodie, cea inclus în acea perioadă. Hai să vedem dacă vor obține sau nu punctele. Să știți că în toate pauzele publicitare am avut posibilitatea să vedem din Austria mai multe jocuri, dar și interacțiuni care au fost... care au fost organizate.
1: E a 70-a ediție, e una aniversară, iar Viena au promis să facă show, să facă senzație și să creeze momente frumoase și de neuitat.
0: Hai să ascultăm melodia. Cum este titlul acestei melodii? Victoria și Nicolas.
1: Chiar a fost prea rapid.
0: Oh. Ar trebui să fii mare fan să
1: exact.
5: I got a Swedish feeling. Yeah, Diggaloo Diggaloo. Grace, 1994.
0: Diggaloo Diggaloo.
4: 10 points for you.
0: Ah, nu știu dacă știau răspunsurile din timp, dar eu nu aș fi zis în viața mea că e Diggaloo Diggaloo.
1: Da.
0: Altă melodie.
1: Iarăși a fost prea rapid.
6: It's not ya ya ding dong, it's ne pa te pa so moi. From Switzerland.
0: Ah, melodina, melodia Selidiona, Elveția. Asta au zis și participanții cu flagul Germaniei acolo pe masă.
4: Next one, let's listen in.
0: Hai, următoarea
1: să-ți chiar se pricep.
5: That is, of course, it's a little real.
6: Euphoria.
5: What euphoria?
0: Euphoria, Lorin? Da?
1: Dintr-o milisecundă, practic, au ghicit. Deci sunt fani adevărați.
0: Nu știu, dacă voi cei de acasă ați reușit să ghiciți. Da, avem și câștigătorii. Da, echipa este

0: a semifinala Eurovision Song Contest 2026.
1: În doar câteva minute.
2: Dar până atunci ne spune și o victoria, să vedem care este planul acestei săptămâni, faptul că vom avea și a doua semifinală în ziua de joi, peste două zile doar, iar ulterior vom avea marea finală Eurovision Song Contest, cea care va fi sâmbătă transmisă în direct de Moldova 1. Între timp, Victoria se întreabă unde este Michael.
1: Vine, vine și Michael, cu siguranță și el tare curios să cunoască care sunt marile finaliste din acest an.
2: Da, Michael a dorit să vorbească în șoaptă, însă zicea Victoria că are microfonul și îl audă toată sala.
1: E o interacțiune frumoasă și cu publicul de acolo.
2: Da, uite-la, uite-la aici. Milkshake Man. Da, l-am găsit în mulțime. De altfel și Michael, că vestibul cel de mulțime este cel pe care îl vedeți acum în imagine. Gojo, așa îi se spune, are o poveste frumoasă și Gojo. Foarte curând vom vedea care este interacțiunea pe care o vor avea aceștia.
1: Da.
2: Este omul cu milkshake-ul. Este artistul care acum un an a reprezentat Australia. Și e confuzia aia, Austria-Australia.
1: Wow! Da.
3: Give it up for Gojo, everyone!
2: Da, bine ai revenit, Gojo!
3: Welcome to Vienna! What a
2: coincidence! Bine ai venit la Viena!
1: Și câte aplauze adună!
3: And what a coincidence that you're wearing a microphone! What brings you to Vienna, Gojo?
4: Well, it's a funny you ask because I was actually supposed to go home to Australia.
2: Da, el a zis că este de fapt amuzant pentru că el trebuia să meargă în Australia. Dar în schimb a ajuns în Austria pentru că a încurcat Austria cu Australia. Să știi că în aeroportul din Viena este o sală construită în mod special unde cei care au încurcat, la fel ca și Gojo, trebuie să stea acolo.
1: Îți dai seama să zbori până în Australia și să te pomenești pe un alt continent.
3: Michael Gojo, let's clear this once and for all, you know? What's Austrian and what's Australian?
2: Da, hai să facem diferența între Austria și Australia, pentru că nu ar mai trebui să le confundăm.
1: Nu, se știe de la geografie.
2: Australia e mai mare, Austria e mai mică.
1: Da,
2: de altfel în Austria sunt alpii, în Australia totul este la nivel de câmpie.

0: periculos în Australia și o să vezi doar de acolo.
1: Vai, prin ce este faimoasă Austria? Prin ski.
0: Și temperatura ridicată din Australia la fel.

0: stop. Yeah, stop, stop, stop, stop. I think everybody's got it by now. The main difference between Austria and Australia, in Austria there never have been any kangaroos, and there never will be any kangaroos, because Austria is a kangaroo-less country. What?
1: În acest moment, Michael, apropo, ca să venim și cu o traducere, în faza inițială, vorbim despre faptul că unii ar putea să fie speriați că cangurii nu au ce căut, nu sunt în Austria și nu vor fi niciodată, însă surpriză.
0: No way, he's trying to hit me.
1: Așa, și tare și-a fi dorit Victoria să rămână acest cangur în Austria. Da, și oamenii vor fi foarte confuzi și în viitor. Dar s-a spărat și cangurul din imaginea pe care o vedem. Pentru că a zis că ar putea să-l lovească, să-l vedească Michael acel cangur.

0: Un moment superb, un moment pe care vreau să-l revăd cu acest cangur în prină, plană. Australia și Austria, acum, diferite, dar diametral opuse, dar unite și prin Eurovision Song Contest, prin faptul că această confuzie adesea poate să fie de bun augur pentru turiști.
1: E bine, acum nu avem cum să le mai încurcăm vreodată.
0: A fost întrebată și Viena. Dacă sunt pregătiți, dacă le-a plăcut show, dacă sunt pregătiți pentru a afla și cine sunt țările calificate în câteva secunde, zice Michael.
1: Da. 10 țări participante se vor regăsi în lista marii finale de sâmbătă.
2: I'm

0: Abia de așteptă să vină și a doua semifinală. Pentru că imaginile vorbesc de la sine. Abia de așteptăm.
1: Joi, 14 mai, vom urmări tot aici, în direct la Moldova 1 și a doua semifinală.
0: Da, așteptăm confirmarea să vedem dacă votul a fost până acum calculat și ca împreună să aflăm care sunt rezultatele ulterior. Între timp, ultimele date s-au analizat. Toate țările care au fost pe scenă în această seară au fost votate de către juriul național din țările participante. Aceste voturi ale juriului vor fi combinate cu votul publicului din țările care au participat, dar și o țară adițională care este restul lumii.
1: We're about to announce exact. 10 countries who are heading da. To the grand final. Urmează să aflăm și noi cele 10 țări care merg în marea finală de sâmbătă, iar prezentatorii ne pregătesc emoțional pentru rezultatele care urmează să le aflăm.
0: Da, vom vedea fețe triste, ne zice Victoria, vom vedea lacrimi, dar este o competiție, iar trebuie să înțelegem că cineva se va califica mai departe, cineva nu va face acest lucru. Iar totul pentru unii se va încheia în această seară. Dar un singur lucru a rămas cert: de 70 de ani concursul a început, iar sentimentele au fost create prin muzică.
1: E o ediție aniversară și pentru țara noastră și trebuie Republica Moldova să se regăsească în lista ce va ajunge în marea finală.
0: Da, și urmează să se anunțe cele 10 țări finaliste. Sperăm să fie Moldova prima ca să scăpăm de emoții și ulterior să vedem și celelalte țări. O să vedem din Green Room imaginile. Green Room-ul care nu are culoare verde, cum au zis și ei la un moment dat.
1: Nu, e o cafenea vieneză.
0: Dar se menționa într-un anumit punct. Dar revelăm.
1: Să vedem. Prima țară care se califică în marea finală este...
0: Grecia.
1: Grecia.
0: A doua favorită la câștigarea trofeului în acest an.
1: Ne așteptam la asta. Eram exact. Sigură că vom vedea Grecia în marea finală.
0: Din Grecia. Vreau să spun că spre la un moment dat că acea culoare verde a fost preluată din din teatre anterior pentru că reușea să calmeze culoarea actorii înainte de urcarea pe scenă. Revenim însă, 9 țări rămase pentru a-și afla dacă au sau nu biletul către finală.
2: Crazy, even harder than I thought, Victoria.
1: Da, este mai greu decât și-au imaginat. Următoarea țară care se califică marea finală este...
0: Să vedem cine merge.
2: Finlanda.
0: Marea favorită la câștigarea trofeului.
1: Exact.
0: Da, avem în prima semifinală cele două mari favorite. Finlanda și Grecia, de departe, sunt date de casele de pariuri drept potențialele câștigătoare. Este o ipoteză, pentru că nu este încă o certitudine. Dar noi mai avem o biletă. Cine va fi lângă Grecia și Finlanda? Să zicem Moldova.
1: Să zicem, sperăm.
0: Sigur mergem acolo, dar când ne va anunța numele țării?
2: Belgia.
0: Să știi că Belgia era la printre favorite la casa de pariuri să se califice în finală.
1: Avem surprize pentru
0: Belgia
1: această ediție.
0: Era dată printre țările care nu vor face parte din ultimul act. Uite, o prima surpriză în această semifinală.
1: Haide că mai avem 7 locuri libere.
0: Pornea cu 13 șanse, Belgia.
2: We'll hear a sigh of relief from the artist representing.
1: Care este următoarea țară ce se califică?
0: Tensiunea este în aer. Camera verde. Ai noștri sunt și ei acolo.
1: Da.
0: Sper că am reușit să îi votăm
1: într-un număr cât mai mare.
0: Exact.
1: Ce tensiune.
2: Suedia.
1: Suedia.
0: Da, așteptam și Suedia în finală.
1: Felicia o vom vedea și o vom admira și sâmbătă. Emoțiile cresc, Ion.
2: I've got some very good news for...
1: Cine este a cincea țară?
0: Vești bune pentru cine? Haide, pentru cine are Michael vești bune? Republic of Moldova, hai să fie. Să scăpăm și noi de emoții.
1: Să vedem.
2: Moldova!
0: Așa este! Viva Moldova! E finala de la Viena la Eurovision Song Contest!
3: Mirci, ce bucurie!
0: Mulțumim celor care au susținut melodia lui Satoshi, celor care au reușit să graviteze în jurul acestei melodii prin votul lor. Să încă finala, gata, am scăpat de emoții.
3: Seara devine mai frumoasă, exact.
0: Noi am scăpat de emoții, dar ce emoții au croații, portughezii, georgienii,
3: oh, lituanienii, să vedem,
0: estonienii, Israelul, San Marino, Polonia sau Serbia. Israelul probabil se califică, da. Și Croația o văd în finală, dar să așteptăm. Serbia la fel.
3: Israel, că tot mai ziceai, Ion.
0: Acum putem face și noi
3: pronosticurile noastre.
0: Mai avem 4 locuri. Eu aș vedea Serbia, merge Croația, Lituania și Polonia.
3: Așa crezi? Da, așa zici.
0: Așa zic eu acum, deja că am scăpat de emoții.
3: Ok. Da, reprezentantul Lituaniei e foarte sigur emoționat.
0: San Marino acum în imagine. Andromeda venită din partea Croației. În imagine acum Portugalia cu balada lor în această seară. Mamă, ce tensiune.
3: Serbia.
0: Una din 4 am.
3: Lavina, ok. Vom avea parte și de metal și de rock în marea finală.
0: Alisa, una din 4 e. Am zis 4 țări, una mi-a ieșit până acum.
3: Ion, ești profesionist în ceea ce faci.
0: Mai am 3.
3: Ești un fan adevărat.
0: Sunt și 7 ani de când auzim în fiecare an la Eurovision Song Contest.
3: Ar fi păcat să nu le ghicești așa de bine. Haide să mai vedem. Cine ocupă cele 3 locuri rămase?
0: Emoțiile vor fi din ce în ce mai mari. Poziții puține rămase pentru finala.
3: Croația! A câta ai nimerit-o?
0: 2 din 4, mai am 2. Okay. Croația în marea finală, Andromeda.
3: Da.
0: Andromeda are dublu sens, apropo, pentru că Andromeda, vorbim și de galaxie, face referire și la mitologia greacă.
3: Da, este o zeiță în Grecia.
0: Da, fetele au venit cu dublu sens pentru acest an de Eurovision Song Contest. The next artist to qualify for the grand 7 țări, doar 2 locuri rămase în finala.
3: Da, toate momentele au fost bune, Ion. Mă uit la țările rămase și chiar nu știu cine nu aș vrea să intre în marea finală.
0: Lituania,
3: da.
0: Alisa,
3: da.
0: Am 3 din 4. Dacă mai zice și Polonia, am 4 din 4. Și asta e.
3: Și asta e. Mergem.
0: Am anticipat bine, bravo.
3: Mergem liniștiți la culcare.
0: 6 țări, o singură poziție. Portugalia, Georgia, Muntenegru, Estonia, San Marino sau Polonia.
3: Da.
0: Doar o singură țară, asta ne zice și Victoria.
3: Muntenegru s-a calificat în finală de foarte puține ori, de 3. Să vedem dacă este asta.

0: un an norocos pentru ei.
1: În mod normal ar trebui să-i pună în ferestre pe toți, să vedem emoțiile, dacă mă avea această posibilitate, să știm ce simt ei acum. Ei știu cine e, dar nu ne spun încă.
0: Așteptăm.
1: Sau spună, Michael, zi-ne tu. Portugal,
2: Georgia.
1: Ah, bine, o, ce
0: măsăriat, ok.
2: Estonia, San Marino and Poland.
1: Dacă mai cere și publicitate acum.
2: Give it up. Big applause for them.
1: Maxim aplauze pentru toți care au fost în această finală. Aplauze pentru... Noi. Sigur, pentru țările. Da, avem ferestrele, asta așteptam, vreau să văd emoțiile.
0: Ok. Uite și pe Senit cu atâta experiență în spate și foarte emoționată și de această dată.
1: Ultima finalistă din această seară este Din. Finalistă sau finalist? Să vedem că genul cunoaștem acum.
2: Polonia!
0: Alicia merge în marea finală Eurovision Song Contest. 4 din 4, Ion.
1: Da, le-am anticipat pe toate 4. Am încercat să văd melodiile pe care le-au adus, stilul Eurovision Song Contest, modul în care au livrat melodia pe scenă. Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Moldova și n-am mai reușit să văd de pe ecran.
0: Important că Moldova este acolo în listă, iar fericirea noastră nu are granițe.
1: Hai să repetăm. Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Moldova, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia se alătură țărilor deja calificate în finală. Franța, Germania, Italia și Marea Britanie, dar și Austria sunt deja în ultimul loc.
0: Da, e fericire mare pentru noi, așa cum Viva Moldova va răsuna și sâmbătă vom putea admira din nou acest moment plin de energie care se aude în toată Europa.
1: Da, noi ne revedem joi de la ora 22 cu a doua semifinală. Alisa Tanas, Ion Jalb, a fost o plăcere și o onoare să fim vocile din casele dumneavoastră. Seară frumoasă, Viva Moldova!
0: Seară frumoasă, la revedere!
3: Iată și am ajuns pe finalul primei semifinale a concursului Eurovision, care marchează în 2026 70 de ani de la prima ediție. Noi ne bucurăm că Republica Moldova a deschis în această seară evenimentul muzical și ne bucurăm în special că a trecut în finala din 16 mai. Radio Moldova și Moldova 1 vă transmite în direct și a doua semifinală, care va avea loc pe 14 mai, când alte 15 țări vor urca pe scenă, printre care Armenia, România, Elveția, Azerbaidjan, Luxemburg, Bulgaria, Cehia, Albania, Danemarca, Cipru, Norvegia, Malta, Australia, Ucraina și Letonia.
4: Până ne luăm rămas bun, trebuie să vă amintim că primele 10 țări din fiecare semifinală care se vor califica în marea finală a celei de-a 70-a ediție a Eurovision, desfășurată pe 16 mai 2026, vor fi decise atât prin votul publicului, cât și prin cel al juriului. Au fost în această seară aici colegii noștri de la TV, Alisa Tanas și Ion Jalb, împreună cu noi cei de aici de la radio, Elena Stegar și Radu Cancer. Am fost la Viena, acum e timpul să mergem acasă. Mulțumim că ne-ați ascultat și am fost împreună pe frecvențele Radio Moldova. O noapte liniștită tuturor!